падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежачок.

0: Дзе ты такіх глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Прынята лічыць, што калі глядзець на зварку, можна страціць зрок. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Для таго, каб разабрацца, ці можна аслепнуць ад таго, што глядзіш на зварку, трэба зразумець, як працуе зварачная дуга. Крыніца сілкавання зварачнага апарата стварае электрычную дугу, якая выпраменьвае шырокі дыяпазон хваль даўжынёй ад 200 да 1400 нанаметраў. Гэтая дуга не толькі стварае высокую тэмпературу, якая дазваляе плавіць метал, але і выпраменьвае яркае святло ў трох дыяпазонах – інфрачырвоным, бачным і ультрафіялетавым. Энергію ад ультрафіялетавых прамянёў паглынае ў тым ліку і чалавечае вока, і яе лішак можа прывесці да фотакератыту – апёку рагавіцы. Пад уздзеяннем такога святла частка клетак рагавіцы гіне, што прыводзіць да непрыемных адчуванняў – святло боязні, невыразнасці зроку ці болю. Пры гэтым фотакератыт можна зарабіць, не толькі гледзячы на зварку. Сонца таксама выпраменьвае ультрафіялет, таму назіранне за сонечным зацьменнем альбо прагулка яркім зімовым днём без сонечных акуляраў таксама можа прывесці да гэтай праблемы. Аднак рагавіца здольна хутка рэгенеравацца. Звычайна фотакератыт праходзіць сам за 1-3 дні, у залежнасці ад таго, наколькі моцна рагавіца была пашкоджана. У сур'ёзных выпадках спатрэбіцца візіт да афтальмолага і лячэння. Абсалютна бяспечным для зроку лічыцца назіранне за зваркай, калі праца адбываецца за некалькі кіламетраў ад чалавека. У выпадку меншай адлегласці неабходна выкарыстоўваць сродкі індывідуальнай абароны. Напрыклад, спецыяльныя маскі альбо ахоўныя акуляры. А мы тым часам за гэтай некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Теория зману.
3: Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.

0: ВК, групы, пошук, радио «Сталіца».
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. «Сталіца».

0: свете мотораў.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчеліўская. На пасяджэнні камісіі па гарантаванні бяспекі дарожнага руху абмеркавалі змены арганізацыі руху на вулічнай дарожнай сетцы сталіцы. У прыватнасці разгледжаны меры па павышэнні бяспекі каля дома нумар 33 на вуліцы Філімонова і на скрыжаванні вуліцы Акадэмічнай і завулка Казлова. Па інфармацыі дзяржаўнай інспекцыі, нерэгулюемы пешаходны пераход каля названага дома на вуліцы Філімонова з'яўляецца месцам канцэнтрацыі дарожна-транспартных здарэнняў. За апошнія 3 гады тут адбылося 4 уліковыя аварыі. У іх пацярпелі 4 чалавекі. Скрыжаванне завулка Казлова і вуліцы Акадэмічнай таксама аднесена да месцаў канцэнтрацыі аварый. За 3 гады на гэтым нерэгуляваным скрыжаванні зарэгістравалі 16 дарожна-транспартных здарэнняў, у двух з якіх людзі былі траўміраваны. Для павышэння бяспекі на гэтых участках прапануецца ўстанавіць дадатковыя тэхнічныя сродкі арганізацыі руху, дарожныя знакі, нанесці разметку і даабсталяваць дарожны кантролер. Яшчэ адно пытанне тычылася арганізацыі аднабаковага руху па веласіпедным завулку ад праспекта Партызанскага да дома нумар 5/2. Як растлумачылі ў дзяржаўнай інспекцыі, цяпер аўтамабілі паркуюцца як на пазначаных стаяначных пляцоўках, так і ўздоўж бартавога камня з абодвух бакоў завулка. З-за гэтага ўзнікаюць складанасці з раз'ездам. У час пік сітуацыя ускладняецца на скрыжаваннях веласіпеднага завулка з праспектам Партызанскім і рабочым завулкам. Прычынамі называюць высокую загружанасць гэтых вуліц і канфлікты пры выкананні левага павароту падчас адначасовага дазваляльнага сігналу святлафора. Пытанне аб арганізацыі аднабаковага руху па веласіпедным завулку вынесена на разгляд камісіі.
0: У свеце матораў.
2: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У студії з випуском новин я Ігор Шевчук. Беларусі цікавае паглыбленне ўзаемадзеяння з расійскім інвестыцыйным банкам ПСБ. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на сустрэчы са старшынёй фінансавай установы Пятром Фрадковым у Мінску. Як адзначыў прэзідэнт, папярэдні план дзеянняў ўжо вызначаны.
2: Спасибо, што заглянулі ў Беларусь, Пят Михайлович. Мы очень положительно настроены в отношении вашего банка в Беларуси и хотели бы самого тесного сотрудничества с вашим банком. Александр Генрихович говорил об этом, и мне кажется, что у него уже целый план созрел наших отношений. Я знаю ваши патриотические чувства и отношения к России. Отечество-то у нас общее, как я часто говорю, от Владивостока до Бреста.
1: Графік пераносу працоўных дзён у наступным годзе зацвердзілі ў Беларусі. Адпаведную пастанову падпісаў прэм'ер-міністр Александр Туршын. Так, панядзелак 10 мая пераносіцца на суботу 8 мая. Беларусы будуць адпачываць 3 дні запар. 9 мая – нядзеля, дзень перамогі, 10 панядзелак і 11 аўторак – радаўніца. На 6 станцыях Белтэхагляду стартавала кампанія «Падрыхтуй аўтамабіль да зімы», паведамілі на прадпрыемстве. У стандартную паслугу ўключаны пашыраны пакет праверак. Спецыялісты ў прыватнасці правядуць дадатковы інструментальны кантроль стану акумулятарнай батарэі, шчотак шклоачышчальніка, якасных паказчыкаў тармазной вадкасці. Аўтамабільнае паліва заўтра падаражэе на 1 капейку, паведамляе Белта са спасылкай на прадпрыемства Белнафтахім. Літр 92-го бензіну будзе каштаваць 2 рублі 62 капейкі, 95-га і дызельнага паліва 2 рублі 72 капейкі, 98-га 2 рублі 94 капейкі. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, пераважна без ападкаў, у асобных раёнах парывісты вецер. Тэмпература паветра плюс 13-19. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску плюс 16-18, у Гродні, Магілёве і Гомелі 18-20, у Брэсце 20-22. У сталіцы плюс 16-18, без істотных ападкаў.

0: Вітаю, з вами Данута Анчалеўска. Бліжэйшыя некалькі хвілін аб адметных беларускіх спартсменах. Баскетбалістка Ірына Сумнікава-Свердзенка, алімпійская чэмпіёнка і бронзавы прызёр алімпіяды, срэбраны прызёр чэмпіянату свету, двухразовая чэмпіёнка Еўропы. Нарадзілася 15 кастрычніка 1964 года ў Мінску. У сям'і любілі спорт, у садзе вісела баскетбольнае кольца, і дзеці у тым ліку Іра гадзінамі спаборнічалі. Спачатку дзяўчынка прасілася на гімнастыку альбо фігурнае катанне. Першыя трэніроўкі мастацкай гімнастыкі паказалі, што здольная, але прыйшла пазнавата, а канькі не купілі, бо ў доме і так было шмат спартінвентару. Пасля Ірына танцавала ў ансамблі, спявала ў хоры, а ў чацвёртым класе занялася плаваннем. Фізкультуру любіла. Пасля дэманстрацыі баскетбольнага адрыблінгу атрымала рэкамендацыю ў дзіцячую спартыўную школу. Спецыялісты запэўнівалі, што ў яе добрыя перспектывы ў бегу на кароткія дыстанцыі і ў скачках у вышыню. Іра спрабавала сумяшчаць баскетбол і лёгкую атлетыку, але трэнер Таццяна Масіч угаварыла канчаткова вызначыцца на карысць баскетбола. З 15 гадоў Ірына выступала за каманду сталічнага гарызонта. Яна адрознівалася ўменнем прадбачыць сітуацыю, лёгка і хутка перамяшчалася на пляцоўцы, перахоплівала мёртвыя мячы, выдатна разыгрывала. З імем капітана Ірыны Свердзенка звязаны лепшы перыяд існавання мінскай баскетбольнай каманды «Гарызонт», касцяк якой складаў зборную Беларусі. 10 гадоў беларускі нязменна змагаліся за права ўвайсці ў тройку мацнейшых каманд СССР. Гуляць за зборную Савецкага Саюза Ірыну запрасілі ў 1984. Галоўная перамога адбылася на 25-х алімпійскіх гульнях у Барселоне. Асноўнымі саперніцамі аб'яднанай каманды СНД лічыліся амерыканкі, якія ў выніку занялі трэцяе месца.
1: Бліжэй да спорту. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: 2026 год беларускай жанчыны. Маршруты, знаёмствы, краявіды і проста цікавыя месцы. Геалакацыя на радыё «Сталіца».
1: Яна не баялася марыць, была паслядоўная, упартая ў сваіх поглядах і мэтах, а таксама працавітая, праз што здабыла павагу і каханне мэтра французскага мастацтва. Яна кансультавалася ў Пабло Пікасо, а той у яе, а паехалі ў Зембін, дзе правяла дзяцінства беларуская мастачка парыжскай школы. Надзея Хадасевіч Ліжэ, з вамі Аляна Давыдава. Прывітанне!
0: Геалакацыя.
1: Яна даказала, мары спраўджваюцца, калі для іх рэалізацыі пракласці намаганні. Надзея вельмі любіла маляваць, верыла, што калі-небудзь будзе тварыць у Парыжы. Бацькі ж захапленне дачкі лічылі бескарысным марнаваннем часу і нават запрашалі знахарку, каб выгнаць дэманаў. Надзея збегла ў Смаленск, затым у Варшаву, дзе выйшла замуж, і ўжо з мужам пераехала ў Парыж. У горадзе мары яе чакалі развод, без грашоўе, але мастачка вытрымала ўсе выпрабаванні, бліскуча. Яе талент заўважыў Фернан Ліжэ, французскі жывапісец, скульптар, майстар дэкаратыўнага мастацтва. Яна стала яго вучаніцай. Пасля другой сусветнай вайны яны пажаніліся. На жаль, шчасце было нядоўгім. У хуткім часе Фернан пайшоў жыцця, пакінуўся творчасць каханай жонцы. Тая вельмі баялася, каб карціны не разышліся па руках калекцыянера. У 1960-м на поўдні Францыі яна адкрыла музей імя Фернана Ліжэ. Сама мастачка працягвала працаваць, асабліва ярка. Яе талент выявіўся ў манументальным мастацтве. Надзея Хадасевіч Ліжэ рэгулярна наведвала Савецкі Саюз, арганізоўвала выставы твораў свайго мужа, а яшчэ перадала ўдар 72 пано. Зараз дакладна вядома месцазнаходжанне 20 мазаік мастачкі, 14 у горадзе Дубна, Маскоўскай вобласці, 6 у калекцыі Зембінскага музея народнай славы. На іх партрэт мастака Пабло Пікасо, Уладзіміра Леніна, жывапісца і скульптара, настаўніка і муж Надзеі Фернана Ліжэ, партрэт мастака Марка Шагала, а яшчэ галерыста, гісторыка, мастацтва і пісьменніка Даніэля Андрэ Канвіера. І пано з абстрактнай выявай. Разумееце цяпер, навошта мы з геалакацыяй паехалі сёння ў Зембін? І дзеля чаго варта завітаць сюды ў рэальнасці і не аднойчы? Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: Президентская республіка.
1: Калі мы выбіраем радыё, што такое сёння паслухаць, пытанне ў не ўзнікае. Гэта любімая сталіца. У палітыцы зрабіць выбар значна складаней. Таму з вамі Прэзідэнцкая рэспубліка і палітолаг Андрэй Лазуткін. Пасля пасяджэння Арганізацыі Аб'яднаных Нацый аказалася, што і нацыі не такі ўжо аб'яднаныя, ды і сама арганізацыя, як кажуць, кульгае. З трыбуны ААН адны дзяржавы пагражаюць іншым, і зрабіць з гэтым нічога нельга, акрамя як выйсці з залы. Ды і механізм працы выклікае спрэчкі. Профільныя камітэты ААН, здаецца, робяць справаздачы аб злачынствах у зоне ваенных канфліктаў і аб парушэнні правоў чалавека, але большая частка аднабаковая і тычыцца толькі Расіі. Яшчэ горш з міжнароднай адказнасцю. Трамп з трыбуны ААН патрабаваў ад усіх краін выйсці з міжнароднага крымінальнага суда. Вядома, гэты орган ні разу не сябар Беларусі, хутчэй наадварот. Яны спрабуюць праводзіць расследаванні супраць нас. Але замест таго, каб паляпшаць і рабіць такія суды аб'ектыўнымі, ад іх увогуле адмаўляюцца. Ну, тады ў свеце не будзе ніякай інстанцыі, якая праследавала прычыны геноциду і агрэсіўных войнаў. Атрымліваецца, хто каго прывёз на сваю тэрыторыю, той таго і судзіць. Ніякіх міжнародных законаў больш няма. Як гэта было з Мадурам. І, вядома, самая вялікая праблема ААН фінансавая. Каля чвэрці грошай ім даюць напрамую ЗША. І калі палічыць долю краін НАТО, яна будзе больш за палову. Таму наіўна чакаць, што ААН пачне асуджаць канфлікты, у якіх удзельнічаюць амерыканцы і іх саюзнікі. Мусіць, не за гэта ваявалі нашы продкі ў вялікую айчынную. Беларусь стала краінай заснавальніцай ААН як асобная рэспубліка, таму што нашы страты ў сусветнай вайне былі вялізнымі. Але сёння гэта нікога не вучыць. Сістэму сусветнай бяспекі трэба будаваць нанава, а голас невялікіх краін не чутны. Трэба быць моцным самім і мець моцных саюзнікаў. Магчыма, новым генсекам ААН стане Рафаэль Грусі, фізік-атамшчык. Здавалася б, вучоныя павінны добра разумець небяспеку атамнай зброі і атамнай вайны. Але мы бачылі, як канфлікт у Іране пачаўся ў тым ліку з-за атамнай праграмы, і МАГАТЭ не змагло гарантаваць іранцам бяспеку. Складаная сітуацыя была і вакол Запарожскай АЭС, якую ўвесь час абстрэльвалі з украінскага боку. Таксама на днях Украіна выйшла з пагадненняў з Беларусь пра апавяшчэнне аб ядзерных аварыях. І гэта з улікам таго, што наша рэспубліка пацярпела ад чарнобыльскага выкіду якраз з украінскай тэрыторыі. Таму ніякай справядлівасці чакаць не варта. Працу наступнага генсека ААН будзе немерана. Да таго, што і так дрэнна працавала, дадаўся ўзаемны недавер краін адна да адной. Можна заўважыць, што Александр Лукашэнка апошнім часам крытычна выказваўся аб міжнародных арганізацыях. І аб ШАС, і аб ААН. І справа не ў іх слабасці, а ў тым, што для вырашэння праблем, мусіць, трэба пераходзіць на двухбаковы ўзровень. З тымі жа амерыканцамі мы размаўляем напрамую, і санкцыі здымаюцца хутчэй, чым калі б мы дзейнічалі праз ААН. Вынік ужо бачны. Варта было Коулу заявіць аб зняцці санкцыі з Беллесбумпрама, як Александр Лукашэнка едзе правярае нарыхтоўку лесу і стан лясной тэхнікі. Таму што калі мы не ўмеем захоўваць драўніну, рамантаваць машыны і дзесьці трошачкі лянуемся працаваць, вінаваты ў гэтым мы самі, а не ААН і амерыканцы. Больш за тое, ніхто не ведае, колькі працягнецца рэжым паслаблення санкцый, калі, напрыклад, у ЗША зменіцца прэзідэнт. Таму ў нас ёсць акно недзе ў два гады, каб наладзіць гандлёвыя ланцужкі, прадаць лес, зарабіць і запусціць цэлюлозны камбінат разам з АМАНам на 1,5 мільярда долараў. Гэта грошы, якія мы можам страціць зусім не праз санкцыі, а праз безгаспадарчасць. І гэта якраз той выпадак, калі продкі казалі. У добрага гаспадара і саломінка не прападзе, а ў кепскага і дэрвяно згніе. Вось у нас лес часам і гніе. Але праблем сёння больш. Гэта і лагістыка, і перакрыты Армузскі праліў, і пагроза новай вайны на Блізкім Усходзе. І ніхто не можа гарантаваць, што заўтра стане лепш. Таму трэба рабіць тут і зараз, і не спадзявацца на міжнародныя арганізацыі. Дарэчы, такія ж санкцыйныя праблемы сёння ёсць і ў Расіі. Мы маглі б пастаўляць ім лясную тэхніку замест імпартнай. А вось што можна сказаць дакладна, харчаванне ў свеце будзе даражэць. І той, хто зможа правільна выкарыстоўваць рэсурсы, а гэта і зямля, і лес, калій, і вада, той будзе не проста эканоміць, але і заробіць на экспарце. ААН, на жаль, не можа ці не хоча эфектыўна вырашыць праблему сусветнага голаду. А значыць, цэны будуць высокімі, каб заходнія карпорацыі манапалісты зараблялі. Краінам Афрыкі трэба загадзя думаць аб механізацыі сельскай гаспадаркі і аб імпарце тэхналогіі. Ну, напрыклад, з Беларусі. Міжнароднае становішча зараз нагадвае прынцып «дапамажы сябе сам». Але беларусы тым вызначаліся, што заўсёды дапамагалі суседзям, як далёкім, так і блізкім. А рабіць усё трэба своечасова і нават прыбіраць лес.
0: Прэзідэнцкая рэспубліка. Радыё сталіца. Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 7 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Александр Лукашенко падтрымаў рашэнне аб будаўніцтве высокахуткаснай чыгуначнай магістралі ад Мінска да Масквы. Аб гэтым прэзідэнт заявіў на сустрэчы са старшынёй расійскай інвестыцыйнай структуры Банк ПСБ Пятром Фрадковым. Як адзначыў кіраўнік дзяржавы, беларуская моладзь зацікавілася расійскай сталіцай.
2: Беларусь вам не должна быць чужой, тем более я весьма положительно воспринял рашэнне недавнее в Росіі, прынятае о строительстве высокоскоростной магістралі от Москвы до Мінска. Это очень интересно для наших людей, потому что последние вот годы, я уже это называю паломничеством каким-то белорусов в Москву, особенно молодежи. Поэтому давайте вместе сотрудничать для того, чтобы наши народы были всегда вместе, и чтобы никогда не возникало по ту или другую сторону, или в Минске, или в Москве разговоров о том, что наши народы можно каким-то образом разорвать.
1: 400 арендных і 150 сацыяльных кватэр засялілі ў Мінску за 9 месяцаў, паведамілі ў прэс-службе гарвыканкама. 97 арендных кватэр прадастаўлены ў рамках адпаведнага ўказа прэзідэнта, які дае магчымасць наймальнікам самастойна рабіць рамонт, а яго кошт залічваецца ў аплату за пражыванне. На бліжэйшыя 5 гадоў падрыхтавана праграма капітальнага рамонту інтэрнатаў. У яе ўвайшлі 27 будынкаў. Республіканская шкаліяда 2026 па лёгкай атлетыцы сярод дзяцей і падлеткаў пройдзе ў Беларусі, паведамляе Белта. Інфармацыя размешчана на нацыянальным адукацыйным партале. Першы этап ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі ўжо завершаны. Другі этап працягнецца да 30 кастрычніка, трэці да 20 лістапада. Чацвёрты запланаваны на 9-10 снежня сярод зборных абласцей і Мінска. Лепшыя каманды з усіх рэгіёнаў сустрэнуцца ў фінале на базе Республіканскага цэнтра алімпійскай падрыхтоўкі по лёгкай атлетыцы. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, пераважна без ападкаў, у асобных раёнах парывісты вецер. Тэмпература паветра плюс 13-19. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску плюс 16-18, у Гродні, Магілёве і Гомелі 18-20, у Брэсце 20-22. У сталіцы плюс 16-18 без істотных ападкаў.
3: ВК, групы, пошук, радио «Столица».
4: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на «Видео Бел»

0: рок. Про вельми добрый рок.
1: Вітання усім, хто прагне послухати нешта цікаве, вядома, про рок. У студії Єва Пламінова і черговая рок-новинка. А што наконт норвежскага рока? Сёння слухаем і знаёмімся з калектывам Готэ. Тым больш, што музыканты ўжо анансавалі новы альбом «Сіджэл» і падзяліліся сінглам «Ми Йорд». Назва альбома перакладаецца з англійскай як «магічны знак». У інтэрв'ю удзельнікі гурта тлумачылі, што пра старажытныя легенды і фальклорныя сюжэты яны задаваліся пытаннем, што застаецца, калі рассейваюцца ілюзіі. У 10 трэках альбома даследуюцца тэмы зачаравання, голаду, прароцтва, усмяротнасці і ў канчатковым рахунку адраджэння. У аснове песні «Ми Йорд», якую сёння паслухаем, ляжаць выявы паўднёвых, паўночных, усходніх і заходніх плыняў, якія праносяць па сушы і моры, нібы апошні ўздых чагосьці велізарнага і матчынага, калі яно сыходзіць назаўжды. Замест асуджэння і абвінавачвання ў тэксце на першы план выходзіць пачуццё ціхага развітання. Слухаем трэк і рушым у глыбіні фолк-рока.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры! З вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Техасскі гурт Blacktop Mojo славіцца сваім якасным рокам з бруднымі гранжавымі рыфамі і магутным вакалам Мэта Джеймса. У пачатку сваёй кар'еры, каб дасягнуць ідэальнай згуртаванасці і не марнаваць час на дарогу да рэпетыцыйнай кропкі, усе ўдзельнікі гурта з'ехаліся і некалькі гадоў жылі разам у адным невялікім арандаваным доме ў техасскім мястэчку Палестін. Музыканты абсталявалі базу прама ў сваёй гасцінай, дзе праводзілі за гітарамі па 10 гадзін у дзень. Менавіта гэтая спартанская камуна і абсалютнае прысвячэнне музыцы дапамаглі ім запісаць выбуховы альбом «Burn the Ships», які вывеў незалежны гурт на вяршыні чартаў «Billboard». Слухаем іх магутны і душэўны трэк «Blacktop Mojo – Open Row».

0: свете моторов.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчеліўская. На пасяджэнні камісіі па гарантаванні бяспекі дарожнага руху абмеркавалі змены арганізацыі руху на вулічнай дарожнай сетцы сталіцы. У прыватнасці разгледжаны меры па павышэнні бяспекі каля дома нумар 33 на вуліцы Філімонова і на скрыжаванні вуліцы Акадэмічнай і завулка Казлова. Па інфармацыі дзяржаўнай інспекцыі, нерэгулюемы пешаходны пераход каля названага дома на вуліцы Філімонова з'яўляецца месцам канцэнтрацыі дарожна-транспартных здарэнняў. За апошнія 3 гады тут адбылося 4 уліковыя аварыі. У іх пацярпелі 4 чалавекі. Скрыжаванне завулка Казлова і вуліцы Акадэмічнай таксама аднесена да месцаў канцэнтрацыі аварый. За 3 гады на гэтым нерэгуляваным скрыжаванні зарэгістравалі 16 дарожна-транспартных здарэнняў, у двух з якіх людзі былі траўміраваны. Для павышэння бяспекі на гэтых участках прапануецца ўстанавіць дадатковыя тэхнічныя сродкі арганізацыі руху, дарожныя знакі, нанесці разметку і даабсталяваць дарожны кантролер. Яшчэ одно пытанне тычылася арганізацыі аднабаковага руху па веласіпедным завулку ад праспекта Партызанскага да дома нумар 5/2. Як растлумачылі ў дзяржаўнай інспекцыі, цяпер аўтамабілі паркуюцца як на пазначаных стаяначных пляцоўках, так і ўздоўж бартавога камня з абодвух бакоў завулка. З-за гэтага ўзнікаюць складанасці з раз'ездам. У час пік сітуацыя ускладняецца на скрыжаваннях веласіпеднага завулка з праспектам Партызанскім і рабочым завулкам. Прычынамі называюць высокую загружанасць гэтых вуліц і канфлікты пры выкананні левага павароту падчас адначасовага дазваляльнага сігналу святлафора. Пытанне аб арганізацыі аднабаковага руху па веласіпедным завулку вынесена на разгляд камісіі.
0: У свеце матораў.
2: Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!

0: Радио «Столица».
1: У столице 8:01, у студии с выпуском новин Олеся Островская. Доброй раницы. Александр Лукашенко одобрил проекты международных договоров по линии содружности незалежных держав. Документы регулируют совместную борьбу с киберзлочинностью и вызначают новые правила передачи осужденных для отбывания покарания. На проведение дальнейших переговоров по этих пытаниях керовник державы уполномочил Министерство внутренних справ. Графік пераносу працоўных дзён на наступны год зацвердзілі ў Беларусі. Пастанова ўрада прадугледжвае перанос рабочага часу з панядзелка 10 мая на суботу 8 мая. Такім чынам, на радаўніцу жыхары краіны будуць адпачываць 3 дні запар. Прадпрыемства «Белтехагляд» выдала больш за 144 тысячы дазволаў на допуск транспарту да дарожнага руху ў верасні. Пры гэтым кожная восьмая машына не змагла прайсці кантроль з першага разу. Асноўнымі прычынамі адмовы спецыялісты назвалі праблемы з вонкавымі светлавымі прыборамі, тармазамі і рулявым кіраваннем. Дзяржаўтаінспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Пушкіна, вуліцах Прытыцкага, Маяковскага, Аэрадромнай, Маскоўскай, Радыяльнай, Казінца, Ваўпшасава і Намкат. У Брэсце прыборы ўстаноўлены на вуліцах Піянерская і Радужная, у Гомелі на Савецкай, у Гродні на Карскага, а ў Магілёве на вуліцах Першамайская і Грышына, на Пушкінскім праспекце і праспекце Шміта. Мінску зараз 12 тепла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, пераважна без ападкаў. У асобных раёнах парывісты вецер, тэмпература паветра плюс 13-19, у абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 16-18 градусаў, у Гродні, Магілёве і Гомелі 18-20, у Брэсце плюс 20-22. У сталіцы 16-18 тепла, без істотных ападкаў.
0: Реклама на радио «Столица».
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішняе шоу на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.
1: Ну вось, Лені Кравец і такі музычны падарунак Еві Плавіною на пачатку гадзіны. Гэта аўторка 6 кастрычніка на календары кампазіцыі «I'm gonna go my way».
2: А дзякую, а прыемна.
1: Калі ласка, ад нас усіх. Дарэчы, вось, Ева, як ты лічыш, ці сапраўды гэта выказванне, яно мае рацыю, калі кажу, што таленавіты чалавек, ён таленавіты ва ўсім.
2: Ну, значит, ну, вось, розум у яго вынаходлівы.
1: Так.
2: Нават не ў такім сэнсе, што зрабіў нешта, змайстраваў. Mm-hmm. Дні прыдумаў нейкі незвычайны ход.
1: Так.
2: Прыдумаў нейкую незвычайную паслядоўнасць нот. Вось табе і атрымалася.
1: Ну, глядзі, ну, а на конт таго, што Лені Кравец. Ён, як музыкант, вядомы, ён мультиінструменталіст. Мы пра гэта казалі, што першы свае альбомы ён сам адзін запісваў на гэты інструменты, ён ім валодае. Таксама ён, вядомы, як акцёр, так ён у кіно здымаўся.
2: І не, прычым, не адзін, у яго не адна кінапраца.
1: І не эпізадычная. А так, ось там, левая муха з'явілася, ну і ўжо я засвяціўся ў вялікім кіно. Дык вось, глядзі, ці магчыма так быць, што ось, і таленавіты акцёр, і музыкант, і магчыма мастак, можа яшчэ хто-небудзь?
2: Можа, я лічу, можа, дакладна. А чаго саромецца? Ну, калі ёсць таленты. Мы просто памятаеце, калісьці
1: так?
2: Мы адзначалі ў сталічным эфіры, гэта было шоу «Ну і дзянёк», мы адзначалі дзень пошуку глобальных, глобальны дзень пошуку талентаў. Было вось так, напэўна. І вось тады добрая думка прагучала, мы самі, магчыма, не ведаем пра патэнцыял сваіх талентаў. І трэба іх раскрываць, не саромецца. Ведаеце, ну, на кожны талент знаходзіцца свой глядач, слухач, пакупнік і гэтак далей. Што ў нас як у эканоміцы?
1: Глядзі, ну а як быць з гэтаму таленавітаму чалавеку, каб эмацыйнае выгаранне не злавіць? Таму што, ну, вядома, што ўсё гэта патрабуе вельмі шмат энергіі, уся гэта творчая дзейнасць. І калі ты здымаешся, запісваеш, малюеш, там яшчэ нешта робіш. І вельмі-вельмі часта так здараецца, ну і ў нашай працы, час ад часу мы таксама гэта эмацыйнае выгаранне ловім. І што рабіць тады?
2: Табе сказаць?
1: Ну, скажы.
2: Заземляцца. Розныя тэхнікі заземлення ёсць, вы можаце паглядзець.
1: Ну, у мяне агародзік ёсць.
2: Напрыклад, праца з зямлёй,
1: ну,
2: гэта заземленне.
1: Так.
2: Сон, гэта заземленне. Фізічнае, не тое, каб трэба там цягаць нешта цяжкае ў спартыўнай залі. Не. Але гэта таксама рух, актыўнасць, гэта таксама заземленне.
1: Слухай, ну а яшчэ ёсць вельмі такі цікавы рэцэпт ад кітайцаў. Вось яны знайшлі спосаб працаваць па 12 гадзін і не выгараць. З выгаранням сутыкаецца толькі 3% жыхароў паднябёснай, супраць 45% з США, 42% у нашых суседзей, у Расіі, і 38% у Еўропе. Сакрэт звязваюць з простымі кітайскімі практыкамі. Кожныя 1.5 гадзіны, гэта занатовы, трэба рабіць перапынак на 15 хвілін, 10 хвілін паляжаць з заплюшчанымі вачыма і яшчэ 5 хвілін пахадзіць. Сябры?
2: Паляжаць? Пахадзіць?
1: На працы?
2: Да яшчэ і 1.5 гадзіны кожныя.
1: Ну так, падчас абеду спаць у цішыні 30 хвілін даўжэй не рэкамендуецца, бо можна ось папасці ў гэту фазу.
2: А, фаза сну, так.
1: Так, так, так. Рабіць кароткую 5-хвілінную зарадку, 3 глубокія ўдохі, з паднятымі рукамі, 3 нахілы з выдыхам, 3 кругі плячыма і хвіліну пастаяць нерухома заплюшчанымі вачыма.
2: Так я ж казала тебе, так. О, я ж казала, сон, калі ласка, актыўнасць нейкая, спакойная актыўнасць. Вось ты і...
1: Так, трэба раздрукаваць і ў кабінеце павесіць, каб не забывацца на ўсе.
2: І канапу купіць. Ну, я так заклікаю, ось,
1: так.
2: Каб на наш калектыў, ну, сталіца. Ну, не тое, каб нас тут супер мала.
1: Ну, так.
2: Ну, будзе, канешне, чарга на гэтую канапку, но мы падзелім па талонах, но я не ведаю, ну, што-небудзь мы прыдумаем. Давайте...
1: Распісанне зробім, так.
2: Давайте нешта прыдумаем з гэтымі канапамі, так, на працоўных месцах.
1: Сябры, но нам нічого придумати не треба. У нас усе ёсць на конт добрага настрою раніцы. У нас наперадзе 2 гадзіны, шмат цікавай і, спадзяемся, карыснай вам інфармацыі. Дарэчы, хуткім часам мы вернемся, паглядзім, што там на дарогах сталіцы адбываецца. Сёння, магчыма, крышку раней я выехаў. А можа, навогу дзень раніцы такая. Ну, асабліва напружання я не адчуў на дарогах сталіцы. Паглядзім, колькі сёння балаў. Ну і, сябры, давайте яшчэ раз павітаемся. Хто в этой студии в эту разницу пришел до микрофонов. Что это за веселые твары? Это Ева Пламенова. Меня зовут Василий Данилов. Лариса Мараева сегодня у нас за гукорежиссерским пультом отказывает за наш музычный настрой. Сябры, я еще раз нагадаю, надійный навигатор у нас в худким часе чекается. Ну а покуль, что на хваре слухаем разом. A Day to Remember, композиция Flowers.

0: што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
2: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
3: Ну што, сябры, агульныя у нас 6 балаў на дарогах сталіцы. Але ж ДТЗ не так шмат, як учора. Колькі мне? 8 учора, здаецца, было пазначных.
4: Так, ці 7, ці 8.
3: Ці 7, ці 8. 10. Так, сёння толькі 2 назіраем. Ну і першае, што хочаце адзначыць, гэта МКАД. У нас недалёка ад з'езды на вуліцу Прамысловая. Там у нас у сярэднім разе ДТЗ 8-10 пазначаныя. Там чырвоныя стрэлачкі, сябры. Яны пачынаюцца ў нас адкуль? Здалёк пачынаюцца. Ого. Амаль што з з'езда з вуліцы Убарэвіча, сябры. Вось адсюль у нас крышку жоўценька, а потым чырвоная гэта гісторыя. Так што будзьце ўважлівыя, калі гэта частка вашага маршрута. Ёсць у нас яшчэ, на жаль, гісторыя з ДТЗ. Ды не адна, а цэлых дзве. Гэта ў нас што? Гэта ў нас вуліцы Маяковскага, калі з'язджаць туды на вуліцу Пажарную і на Аранскую. Сябры, ёсць у правы рад кіроўца Land Cruiser 200. Убачыў банер і зрабіў ДТЗ 8-11, но нехта так крэатыўна сёння падышоў да абазначэння ДТЗ. Ну што, дарэчы, паглядзім, можа, некім чынам гэта зоркі ўплываюць, можа, гэтыя спалучэнні планет, пра якія мы вам казалі, яны ўжо пачалі, ну і такім чынам дзейнічаць.
4: Зорна,
3: так.
4: Даецца ў знакі.
3: А вуліца Аранская, у нас таксама на скрыжаванні з Маяковскай, у бок Магілёўскай, у правым, радзе ДТЗ 8-13. На жаль, пазначана, там чырвоныя стрэлачкі ёсць. У бок Аранская, вуліца Валадзько, чырвонымі стрэлачкамі пазначана Магілёўская, да скрыжавання з Валадзько таксама з чырвонымі. Ёсць у нас, у цэнтры, магчыма, не... Ну, ёсць, канешна, гісторыя ў цэнтры. На праспекце Незалежнасці, у бок плошчы Перамогі, у нас адсвісла, чы тут гэта гісторыя пачынаецца чырвона-бардовая. Будьце, калі ласка, уважлівыя. Вуліца Леніна у нас таксама чырвоныя стрэлачкі тут назіраюцца на скрыжаванні з праспектам Незалежнасці. Сам праспект да скрыжавання з Леніна ад... Адкуль у нас? Ад вуліцы Камзамольскай чырвоным пазначана. Вуліца Свярдлова, калі з праспект Незалежнасці на яе будзе з'язджаць, сябры, там у нас чырвоная гісторыя да трэцяга светлафора. Так што будзьце, калі ласка, уважлівыя і ў гэтым напрамку. Ўсё, што трэба было вам такога надзвычайнага пазначыць. Але ж, сябры, не. Ёсць яшчэ ў нас Якуба Коласа, там таксама чырвоныя стрэлачкі. Ну і ёсць інфармацыя пра кантроль хуткасці, так?
4: Вечная гісторыя. Таму што кантраляваць хуткасць трэба вечна. Тут не паспрачаешся. А я вам раскажу, што ў Мінску гэтыя датчыкі кантролю хуткасці, яны працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Пушкіна, вядомыя нам навясціны, і таксама на вуліцах Маяковскага, Прытыцкага, Аэрадромнай, Маскоўскай, Радыяльнай, Казінца, Ваўпшасава і на МКАДзе. А яшчэ я, і не толькі я, а ўсе, хто карыстаецца нашым тэлеграм-каналам «Радіо Сталіца», могуць даведацца, дзе гэтыя датчыкі ўстаноўлены і працуюць у Брэсце, Гомелі, Гродна і Магілёве. Зазірніце, а падпішыцеся, а далучыцеся. У нас тут не толькі пра гэта інфармацыя, пра рок. Ёсць такая нестандартная інфармацыя часам, так, а яшчэ музыка і іншыя рубрыкі, у тым ліку вясёлых тварах.
3: Так, сябры, напрыклад, сёння вы яшчэ даведаецеся, каму трэба пасачыць за сваім меню, каго сёння чакае нейкая даволі сур'ёзная перамога.
4: Пра здароўе гаворка.
3: Так. Ну а зараз, калі я не памыляюся, мы слепім вы з Сайрэнс, паслухаем з кампазіцыяй «I'll take you there».

0: Яна здзяйсняе навуковыя адкрыцці і кіруе маштабнымі вытворчасцямі. Яна вучыць дзяцей, лечыць людзей і стварае будучыню. Пры гэтым паспявае дарыць цеплыню сваёй сям'і і выдатна выглядаць. Сучасная беларуская жанчына – гэта інтэлект, дабрыня і грацыя. Год беларускай жанчыны.
1: Год беларускай жанчыны.
0: Час ацаніць жаночыя таленты і натхняцца кожным поспехам. Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

0: Мінску зараз плюс 12. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі воблачна з праясненнямі, пераважна без ападкаў. У асобных раёнах парывісты вецер. Тэмпература паветра плюс 13-19. У абласных цэнтрах чакаецца ў Віцебску плюс 16-18, у Гродні-Магілёве і Гомелі 18-20, у Брэсце 20-22. У сталіцы 16-18 градусаў без істотных ападкаў.
1: Радио столица. Кропка. Бай.

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішняе шоу на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.
1: Ну што, сябры, восень у нас працягваецца, і звычайна гэта частка года, калі шмат ладзіцца канцэртаў разнастайных. Так, ну, відавочна, летам фестывалі, а восенню трэба слухаць жывы гук. Трэба слухаць, вядома, радыё «Сталіц», сябры, таму што частка...
2: І тут час ад часу бывае жывы гук, так, між іншым.
1: Так, так, так, так. Дарэчы, верасень мы з вамі вельмі гучна адзначылі, там у нас дзень нараджэння было, і так мы паза эфірам з вамі сустракаліся, і гості до нас долучаліся. У кастрычніку, сябры, на праканцы таксама чакаем гасцей, ну і у лістападзе. Усё гэта будзе ў нас у эфіры, ну а навогу вы самі сможаце сходзіць на канцэрты, таму што «Сталіца» выступае генеральным інфармацыйным партнёрам усіх галоўных рок-канцэртаў гэтай восені. 31-го кастрычніка гурт 5DS адзначае свой 25-годзе, чвэрцьстагоддзе чыстая драйву. Ваш чакае шыльны саунд, бліскучы выступленні, той самы вядомы голас, ад якога бягуць мурашкі. 14 лістапада до нас едуць легенды Санкт-Петербурга, «Орігамі», 20 гадоў альбому і «Ангелы ошибаюцца». Ну а далей сапраўдны ураган, група «Мегамозг» 21 лістапада вязе ў Мінск. Абсолютно новые гуки, новые эмоции. Финишуем листопад пригожей гучно у субботу 28-го. Легендарный российский метал-гурт ДКЕ зладит незабывное шоу, ну а подтримая его наш белорусский коллектив «Сэнлэс». Сябры, все концерты на пляцовце 375 плейс будут проходить на 18-й године. Двери отшиняются клуба, ну а все рубилово начинается ровно у 19.00. Рады «Сталіца» разом з вами у самым цэнтры падзей як генеральны інфармацыйны партнёр. Ну а зараз вяртаемся да нашых эфірных спраў, як і абяцалі, рубрыка «За рулём». Алло, нешта тэрміновае?
3: Я спрасіла цябе, а ты...
1: Слухай, давай пазней, я «За рулём». Ну вось, сябры, працягваем нашу аўтамабільную тэму. Як і абяцалі вам яшчэ ў мінулай гадзіне, мы абіраем аўтамабіль для Евы Пламенай. Ну, слухай, Ева, калі здарыцца так, што ўсё ж такі ты набудзеш сабе той самы прыгожы колер таго самага аўтамабіля, што тут трэба рабіць? Тут трэба яшчэ і тэхагляд прайсці. Тут
2: Регулярна.
1: Так, так, так. Ну, мы казалі пра небяспеку там у Европі. Гэта вядомыя аўтаканцэрны, яны адзываюць свае аўтамабілі, таму што там пашкоджанні знаходзяць, так. Ну і, сябры, у нас у верасні Белтэхагляд выдаў 144 044 дазволы на тэхагляд, большую частку дакументаў, ну, гэта амаль што 84% атрымалі звычайныя кіроўцы. Сярод іх для электрамабіляў аформлена 3648 дазволаў, ну, а для пасажырскіх таксі і аўтобусаў 8415. Амаль што 3500 чалавек прайшлі тэхагляд онлайн праз партал «Е-паслуга». Ну, гэта зручна, вядома. Не заязджаючы на станцыю, з іх 1129 уладальнікаў атрымалі дазвол на новыя машыны 2025-26 гадоў выпуску без агляду. Ну і амаль 13% аўтамабіля не прайшлі праверку. З першага разу інспектары знайшлі ў іх 28411 няспраўнасці. Ну і ў электрамабілі выявілі 43 паломкі ў 555 машынах. Часцей за ўсё праблемы датычыліся чаго? Фар і ліхтароў 10, колаў і шын 9, рулявога кіравання 7, тармазу і камплектацыі па 5, падвескі 4, шкла абагравання і казыркоў 3. Вось так, сябры. Звярніце на гэта ўвагу, калі вам прыйшоў час рабіць тэхагляд. Ну, а мы зробім невялічкі агляд гэтай гадзіны. У нас наперадзе яшчэ ракавыя думачкі. Хуткім часе на телеграм-канале «Радіо Сталіца» з'явіцца. Калі мала кружочка, будзем рабіць падказкі ў эфіры. Пена дзён наш назбіраецца. Ну, і часопусы чакаем. Ну, а пакуль што, калі не памыляюся, «Goldfinger» з кампазіцыі «Chasing Amy».

0: Мыть голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Добре, насамрэч сёння нескладаныя будуць ракавыя думачкі для тых, хто пільна сочыць за тэлеграм-каналам Радіо Сталіц. Паглядзіць там некае іншае паведамленне, ну а асобую увагу звярніце на кружочак з падказкай, які ўжо з'явіўся. Там сціплыя падказачкі, але ж па іх можна сведацца, што мы напрыканцы гадзіны будзем слухаць у якасці правільнай адказа, што за калектыў такі і што за музычную кампазіцыю. Калі вам недастаткова гэтай інфармацыі, важна слухаць эфір, нашы падказачкі, яны вам дапамогуць. Дапамогуць абавязкова. Мы гэта ведаем. Ну што? Давайте спачатку пра каманду.
2: Давайте, яны ж на дзве часткі падзяляюцца. Так. Спачатку пра калектыў, а потым і пра саму кампазіцыю.
1: Дык вось, гурт атрымаў сваё імя выпадкова, калі музыканты гулялі па родным горадзе Эскатаупа. Вось так.
2: Эскатаупа.
1: Убачылі будынак шыльды, на якой частка літар не гарэла. Назва прыжылася. У пачатку творчага шляху фронтмен сумяшчаў ролі вакаліста і барабаншчыка. Ну, такі даволі незвычайна спалучэнне ў рок-музыцы. Яно ёсць.
2: Цяжкае, таму што.
1: Так.
2: Таму і непапулярна.
1: Але ж, сябры, вось гэта адзін з тых гуртоў, які менавіта ў пачатку сваёй кар'еры рабіў такое сумяшчэнне. Гэта што тычыцца калектыва, што тычыцца музычнай кампазіцыі, паглядзіце у тэлеграм-канале Радіо Сталіца, ёсць падказкі. Ну і дачакайце, мы іх абавязкова будзем агучваць у нас у эфіры.
2: Я таксама падкажу, ну? куды напісаць, калі ёсць нейкія думкі, ракавыя. Калі ласка, у наш тэлеграм-канал Радіо Сталіца пад пастом з падказка альбо на нумар VIP-паведамлення дасылайце на 996-7002 і код 33. Падкажам нейкую наводку, калі што, можам яшчэ вам напісаць.
1: Абавязкова.
2: Не саромейцеся.
1: Так, сябры, ну, хуткім часе мы вернемся, таму што пенадзён наш не збіраецца, як і абяцалі. Ну, а пакуль што Again the Current паслухаем з кампазіцыі Forget Me Now.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
2: Белагропромбанк.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Гляди, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
4: А ты на заголовки гэтыя пагляди.
3: Ага, не збіралася.
4: Бена, дзён наших.
5: Ну, я нават не ведаю, чаго пачаць. Па-першае, пра водпуск. Так. Мы размаўлялі, сёння былі такія думкі. Ёсць у гэтай навіне. Пра то, як змагацца з выгаранням, так, эмацыянальна на працы
3: такое,
5: у Кітаі. Было. Было. Ось ўсё гэта калі злучыць, у некаторай ступені атрымаецца і наша сённяшняя навіна з пены дзён.
3: Што там
5: справа такая. Кітай стаў у гіганцкіх заторах. А ўсё чаму? У краіне пачаўся залаты тыдзень. Звязана, ну, так, такі час святочны, так? Калі ўсе накіроўваюцца туды, да сваіх сваякоў, да сваіх прыяцеляў і сустракаюць там святы. Дык вось падчас гэтага залатога тыдня мільёны жыхароў адначасова адпраўляюцца ў шлях, такім чынам трапляюць у заторы. Толькі за першыя тры дні свят зафіксавана 948 мільёнаў паездак, і да канца тыдня іх колькасць павінна перавысіць 2 мільярды.
3: Ого.
5: Так, і аўтамагістралі ператварыліся ў вялізныя паркоўкі, а шматкіламетровыя заторы ідуць літаральна за гарызонт.
3: Угу.
5: Ехалі, ехалі, да не даехалі.
3: А, я золотый... вось думаю,

0: каб адпачыць дзесьці са сваякамі, сябрамі, дзесьці ў месцах, якія далёка ад працоўных гэтых месцаў. І тут атрымаецца, што ты гэты залаты тыдзень правядзеш у пробцы.
1: Я бы так расстроілася. Я бы так расстроілася, калі, напрыклад, у цябе водпуск усяго там да 2 тыдні, напрыклад, так?
0: Напрыклад, так.
1: І ты столькі часу трапляеш вось у гэта ўсё і столькі губляеш на просто тое, каб пастаяць. Але з іншага боку, ну, адпачнеш там. Зменіш картинку, так. Что такое отпочинок? Змена деятельности?
0: Ну так. А можно, ну, там же шмат этих электромобилей, где экран включить и видеосвязь зробить со сваяками. Ну, неким чином треба выходить из этой ситуации. Вот так.
1: Поднебесная ситуация.
0: Ну, так. Ну, а у нас пакуль што такіх яшчэ пробачак няма, каб яны на некалькі дзён былі. Але ж ёсць у нас дзве часткі адной праграмы. Гэта нашы ракавыя думачкі. Таму, сябры, хуткім часе мы вернемся і пра музычную кампазіцыю будзем рабіць вам падказкі. Абавязкова, каб вы здагадаліся, што напрыканцы гадзіны будзем слухаць. І каб вы ў якасці VIP-пераможцы гэта яшчэ паслухалі. Магчыма, вашими сябрами, калі вы стаіце ў пробкі альбо на працоўным месцы, або адпачываеце, чаму не. Ну а зараз у нас будзе Аксель Руді Пелл з кампазіцыяй Guardian Angel.

0: часопусы.
1: Інтуіты ўсіх краін, усіх гарадоў беларускіх.
2: Аб'яднайцеся.
1: Аб'яднайцеся, калі ласка, зараз будзем гуляць у часопусы. Сітуацыя наступная, два навінныя загалоўкі, якія я прачытаю, ваша задача выбраць з іх адзін, на вашу думку, сапраўдны. Такое калісьці дзесьці адбылося, а потым патрапіла ў навіны. А потым і да нас, у часопсы. Правілы такія, давайте гуляць. А, яшчэ самае галоўнае, вашы варыянты будзем чакаць у нашым тэлеграм-канале «Радіо Сталіца» з адпаведным паведамленнем 1 альбо 2. Ну так вось, першы варыянт такі. Інсцэніроўка рабавання выйшла з-пад контролю, і грошы зніклі самі па сабе. Вельмі сумна.
2: Вельмі сумна.
1: І другі варыянт, прадаўшчыца і яе саўдзельнік, разам яны неяк дзельнічалі, так, у масцы ён быў яшчэ пры гэтым, дык вось яны інсцэніравалі рабаванне віннай крамы. Прадаўшчыца і яе саўдзельнік.
2: Ну, захацелася адпачыць. Ну, чаму яны толькі інсцэніравалі рабаванне віннай крамы? А, ўсё, зразумела. Ўсё, пятніца, вечар, ну, сумна ім было. Нейкім чынам трэба было ладзіць свята. Так, ну тут і першая, і другая навіна. Ой, першая вельмі сумная, ну а другая на крышку смешку вызывае, таму я пайду ось менавіта за другім навіным загаловачкам сёння пра тое, што прадаўшыцы саўдзельнік у масцы інсцэніравалі рабаванне віннай крамы.
1: Мне
2: здаецца, гэта такая рамантычная гісторыя.
1: Паміж імі нешта магчыма. Не проста так яна ўзяла яго ў саўдзельнікі. Магчыма. Трэба запытацца яшчэ гукарэжысёрскае крэсла.
2: Ларыса Марэва кажа, так сама, другі варыянт.
1: Усі прытрымліваюць другі варыянт? А што такое?
2: А слухачы нашы?
1: А што такое? Чуйка. Піша Роман, толькі тут пра іншае крыху. Ну, добра, зараз раскажам. Другі варыянт. Ну, добра. Ведаеце што? Вось ёсць інтуіцыя ўсё ж такі, так? І вы яе прыслухоўваецеся.
2: Так.
1: Малайцы. Вось абсалютна, правільна.
2: Працуе.
1: Робіце. Менавіта так. А, поладасіменты, калі б можна было. Усім стадыёнам. Канешне, я вам вельмі ўдзячна. Вы малайчынкі. Я рада, што вы мяне абыгралі ў гэты раз. Сапраўды, там такая сітуацыя здарылася. Ну, крыцей, тыповая сітуацыя. Яна прыйшла, сказала, давай усіх тут разведём, наколім, так? І потым забылася, што ў гэтай краме ёсць відэакамера. Ось, не атрымалася, канешне, не атрымалася. Хацела гэтыя грошыкі з касы пакласці ў кішэньку да сабе, а ну, некаторы працэнцік аддаць яшчэ гэтаму саўдзельніку, ды вось не атрымалася.
2: Не атрымалася.
1: Але атрымалася стаць зоркай нашага эфіру. Малайчынка, нават песні ні адной яна не напісала.
2: Ну і зараз у самой, магчыма, з'явіцца наколачка. Так, сябры, ну што, мы з вами скончуем гэту раніцу. У нас ёсць яшчэ адна справа, гэта ракавыя думачкі. Правильны адказ, але ж вы здагадаліся, малайцы, што мы зараз будзем слухаць. Ну і так, калі вы уважлі вас адчылі за нашым тэлеграм-каналам, менавіта учора мы пра гэта расказвалі, а сёння мы яшчэ паслухаем. Ну і падказачкі таксама былі. Three Doors Down, Landing in London. Гэта правильны адказ на ракавыя думкі. Зараз прагучыць. Ну і усім вялікі дзякуй. Развітуемся завтра. З вами ў раніцу. Пачуемся. Пакуль.

0: Легенды, з'яви, краявіды. Нестандартна і незабыўна. Вандруем па Беларусі. З радыё «Сталіца» ў праекце «Геалакацыя». Кожны будны дзень у 14:50.
1: Адпрацавалі і збіраецеся ехаць з працы дадому? Навігатар у дапамогу. Кожны будны дзень з 17 до 19. Слухайце на радыё «Сталіца».
0: Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.

0: Радио столица.
1: У столице 10 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. Доброй раницы. Александр Лукашенко ознаёміцца з навуковымі распрацоўкамі грамадзянскага і абароннага прызначэння падчас рабочай паездкі ў Мінскую вобласць. Кіраўнік дзяржавы наведае спецыяльны выпрабавальны палігон Нацыянальнай акадэміі навук. Прэзідэнту пакажуць айчынныя беспілотнікі, сродкі бронеабароны і найноўшыя сістэмы знішчэння дронаў. Узровень падлеткавай злачыннасці ў Беларусі паслядоўна зніжаецца на працягу некалькіх гадоў. Падчас праверкі Генеральная пракуратура зафіксавала скарачэнне колькасці такіх правапарушэнняў амаль на 40%. Асноўнай праблемай ведамства назвала недастатковы кантроль бацькоў за дзецьмі. Узмацнение ветру порывами до 18 метров за секунду чакается сёння на поўначы Беларуси. Паводле информации Министерства по надзвычайных ситуациях, непагадь можа выклікаць обрывы линии электроперадачи, парушэнне энергозабеспячэння. Таксама ратавальнікі папярэджваюць аб рызыцы абрушэння канструкцыі, дахаў будынкаў і падзення дрэў. Футбалісты зборнай Беларусі правядуць чарговы паядынак групавога этапу Лігі нацыі УЄФА. Сустрэча з лідарам квартэта каманды Фінляндыі пройдзе сёння ў Будапеште. Стартуе прынцыповы матч у 21 гадзіну 45 хвілін. Мінску зараз плюс 13. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі воблачна з праясненнямі, пераважна без ападкаў. У асобных раёнах парывісты вецер. Тэмпература паветра плюс 13-19. У абласных цэнтрах чакаецца ў Віцебску плюс 16-18, у Гродні, Магілёве, Гомелі 18-20, у Брэсце 20-22. У сталіцы 16-18 тепла, без істотных ападкаў.
2: ВК, групы, пошук, радиостолица.
3: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья».

0: «Золотая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Запрашаю у яскравае падарожжа па старонках гісторыі рок-музыкі, дзе кожная кампазіцыя – гэта сапраўдны шэдэўр. Залатая калекцыя лепшых трэкаў усю гадзіну на радыё «Сталіца».

Автомобили и байки «Рок-Зорок». Легенды дорог и свобода у кожным обороте руховика. Едем разом на «Рок-Колах». Понеделок, середа и пятница. У 7.50 и 20.20. Які проспект названы у гонар знакамітага дзеяча Беларусі? Што за незвычайныя аб'екты тут размешчаны? Чаму у кожным горадзе або вёсцы ёсць аднолькавыя найменні вуліц? Аб гэтым і не толькі у рубрыцы «А дзе гэта вуліца?»

0: до спорту.
1: Вітаю, з вами Данута Анчалеўская. Бліжэйшы некалькі хвілін аб адметных беларускіх спартсменах. Баскетбалістка Ірына Сумнікава-Свердзенка, алімпійская чэмпіёнка і бронзавы прызёр алімпіяды, срэбраны прызёр чэмпіянату свету, двухразовая чэмпіёнка Еўропы. Нарадзілася 15 кастрычніка 1964 года ў Мінску. У сям'і любілі спорт, у садзе вісела баскетбольнае кольца, і дзеці у тым ліку Іра гадзінамі спаборнічалі. Спачатку дзяўчынка прасілася на гімнастыку альбо фігурнае катанне. Першыя трэніроўкі мастацкай гімнастыкі паказалі, што здольная, але прыйшла пазнавата. А канькі не купілі, бо ў доме і так было шмат спартінвентару. Пасля Ірына танцавала ў ансамблі, спявала ў хоры, а ў чацвёртым класе занялася плаваннем. Фізкультуру любіла. Пасля дэманстрацыі баскетбольнага дрыблінгу атрымала рэкамендацыю ў дзіцячую спартыўную школу. Спецыялісты запэўнівалі, што ў яе добрыя перспектывы ў бегу на кароткія дыстанцыі і ў скачках у вышыню. Іра спрабавала сумяшчаць баскетбол і лёгкую атлетыку, але трэнер Таццяна Масіч угаварыла канчаткова вызначыцца на карысць баскетбола. З 15 гадоў Ірына выступала за каманду сталічнага гарызонта. Яна адрознівалася ўменнем прадбачыць сітуацыю, лёгка і хутка перамяшчалася на пляцоўцы, перахоплівала мёртвыя мячы, выдатна разыгрывала. З імем капітана Ірыны Свердзенка звязаны лепшы перыяд існавання мінскай баскетбольнай каманды «Гарызонт», касцяк якой складаў зборную Беларусі. 10 гадоў беларускі нязменна змагаліся за права ўвайсці ў тройку мацнейшых каманд СССР. Гуляць за зборную Савецкага Саюза Ірыну запрасілі ў 1984-м. Галоўная перамога адбылася на 25-х алімпійскіх гульнях у Барселоне. Асноўнымі саперніцамі аб'яднанай каманды СНД лічыліся амерыканкі, якія ў выніку занялі трэцяе месца.
0: Бліжэй да спорту. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: Грязная. Побач.
1: Привітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчалеўская. Як заўсёды ў гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі нашага з вамі жыцця, вашы ўражанні і эмоцыі. А яны, як вядома, бываюць розныя. Што толькі не здараецца падчас маштабных святкаванняў, калі ў кафе, напрыклад, сустракаюцца сваякі, што не бачылі адно аднаго гадоў, ну, шмат, і пачынаюць ледзьве не знаёміцца. А калі і не знаёміцца, дык удакладняць, чый же гэта траюрадны брат, сваты, гэтак далей. І такія размовы вядуцца на працягу ўсёй гулянкі. І падчас гэтых размоваў трэба быць вельмі асцярожнымі і ўмець выкруціцца. Стрыечны брат танцуе са сваёй спадарожніцай. А я гляжу так уважліва і не пазнаю гэтую асобу. Я ўжо ж так уплывае за сучасная медыцына на знешнасць. І хачу звярнуцца да яе. Хей, Марыйка, як справы? Але замест гэтага пачынаю зусім не ў мелодыю гучна спяваць «Мам-мам-ма». А ўсё таму, што брат адзначае: «Алена, пазнаёмся з маёй сястрычкай». Хто такая гэта асоба, дайшло пазней. Аказваецца, брат даўно паспеў стрэсава завяршыць папярэдні шлюб і ажаніцца другі раз. І другую палавінку выбраў вельмі раўнівую. Магу сабе ўявіць, што было з бедалагам, калі б я назвала яе імем папярэдні, як думала жонкі, а на самай справе пераблытала і узгадала яго каханне юнацтва. А выснова якая: ніколі не губляйце самаконтролю, тым больш на масштабных мерапрыемствах. Ці вельмі весела. Ну, зразумела, калі жадаеце, каб яшчэ запрасілі. А на гэтым пакуль усё, жадаю толькі добрых навін і выключна станоўчых эмоцый. Шчасліва!
0: Кур'ёзная побач.
2: Радыё Сталіца. Музыка тваёй душы.

0: Радио «Столица».
1: У столице 12 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. Доброй раницы. Президент падчас наведвання выпрабавальнага полігона ў Мінскай вобласці заявіў аб сур'ёзных фінансавых укладаннях у навуковыя распрацоўкі. Кіраўнік дзяржавы патрабуе імгненных вынікаў у сферы бяспекі краіны. Актуальнай задачай у гэтым напрамку з'яўляецца стварэнне эфектыўных сродкаў для барьбы з беспілотнікамі. Ратавальнікі гэтай ночы ліквідавалі ўцечку аміяку на гомельскім хімічным заводзе. Падраздзяленні міністэрства па надзвычайных сітуацыях перакрылі вентыль і нейтралізавалі небяспечныя пары. Як паведамілі ў ведамстве, пацярпелых у выніку здарэння няма, замеры паветра не зафіксавалі перавышэнне нормы. Каля 700 грузовых аўтамабіляў чакаюць выезду ў краіны Еўрасаюза перад беларускімі пунктамі пропуску. Паводле данных дзяржаўнага пагранічнага камітэта, найбольш складаная сітуацыя фіксуецца на польскім кірунку, дзе ў чарзе знаходзіцца 620 фур. На мяжы з Літвой афармленне чакаюць яшчэ 70 велікагрузаў. Адзін стрымінгавы канал з кругласутачным паказам архіўнай кінахронікі праз інтэрнэт ствараюць у Беларусі. Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў плануе запусціць праект у канцы гэтага ці пачатку наступнага года. Такім чынам разлічваюць паказваць больш гістарычных матэрыялаў. Мінску зараз 15 тепла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі воблачна з праясненнямі, пераважна без ападкаў. У асобных раёнах парывісты вецер. Тэмпература паветра плюс 13-19. У абласных цэнтрах у Віцебску 16-18 тепла. У Гродні, Магілёве і Гомелі 18-20. У Брэсце 20-22. У сталіцы плюс 16-18 без істотных ападкаў.
2: Милиция напоминает, что домашнее насилие – это не то, что нужно скрывать, замалчивать, терпеть, либо страдать от него. Случай домашнего насилия, если он произошел, необходимо остановить, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Если вам стало что-либо известно о фактах домашнего насилия у ваших родственников, знакомых, соседей, просим сообщить об этом на круглосуточную телефонную информационную линию по проблемам семьи и детей по номеру 8029-367-3232, либо по номеру 102. Реклама на радио «Столица».
3: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-6926.

0: ёсць што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся а поўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Привітанне ўсім вам, дарагія нашы слухачы. Поўдзень, гэта значыць, што наш эфір працягвае шоу «Ну і дзянёк» у студыі вядучая Алла Іванова і гукарэжысёр Ларыса Мараева. Працоўны тыдзень набірае абароты, разам з ім мы таксама набіраем абароты і будзем, як заўсёды, знаёміць вас з цікавымі рок-фактамі сёння. Але пра што ж будзем гаварыць? Дык вось, незвычайная падзея гэтымі днямі адбываецца. Па 10 кастрычніка праходзіць сусветны тыдзень космасу. Незвычайна, праўда? Але тым не менш, цудоўная нагода пагаварыць аб тым, якая ўзаемасувязь існуе паміж космасам і рокам, якія рок-кампазіцыі сталі гімнамі касманаўтаў і пабывалі ў космасе. Такім чынам далучайцеся, гэта можна зрабіць у тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» і па нумары плюс 375 33 996 70 02.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Росквіт рок-музыкі дзіўным чынам супаў з развіццём касманаўтыкі. Пакуль чалавецтва імкнулася да зорак, рок-песні не адставалі, таксама адпраўляліся ў космас. Таму сёння давайте ўспомнім, якія з іх пабывалі за межамі зямлі і пры якіх абставінах. Пяцёрка нашых топ-рок-фактаў выглядае наступным чынам. Першы – залатая калекцыя зямной музыкі. Другі рок-факт – Pink Floyd, першая ў космасе. Трэці – радыёсігнал Beatles. Четвертый рок-факт – послание гурта «Блюр» марсиянам. И пятый – русский рок и космичная тема. Будем выбирать самый интересный факт про взаимосувязь космосу и рока. Голосование начинается у телеграм-канале «Радио Столица». Заходите, знакомьтесь, читайте короткую аннотацию у всех сегодняшних рок-фактов. Ну и, конечно, то, что наибольше досподобы, можно обрать, проголосовать за этот рок-факт. Ну а у эфира, как завсёды, подробязненькие наши гидрофакты. Історыі і пачнём з вояджэраў. У 1977 годзе НАСА адправіла ў космас два апараты Voyager 1 і Voyager 2 для вывучэння розных планет, у тым ліку Сатурна і Юпітэра. На кожным было па 12 цалевай залатой пласцінцы, на абедзвюх прывітанні на 55 мовах. І зноў жа на выпадак, калі зялёныя чалавечкі задумаюць паслухаць у космасе вініл. Гэта была першая спроба чалавецтва перадаць пазаземным цывілізацыям партрэт зямлі праз музыку, гукі і малюнкі. Музычная падборка была максімальна разнастайнай. Класіка, фальклор, электроніка. Ну, знайшлося ў ёй месца і для рок-н-рола. Ну, прыватнасці песні Чака Берры, Джоні Бі Гуд. Дагэтуль апараты ўсё яшчэ адпраўляюць даныя на зямлю, но, значыць, запісы ўсё яшчэ цэлыя. Можа, хто-небудзь з іншапланетных істот калі-небудзь знойдзе гэтыя пласцінкі.

0: Мінску зараз 15 градусаў. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Ночу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра плюс 6-12, у дзень 14-22. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца ў Віцебску 14-16, у Магілеве 15-17, у Гродні 17-19, у Гомелі 18-20, у Брэсце плюс 20-22. У сталіцы ўначы 8-10 тепла, у дзень 15-17 градусаў, без ападкаў.
1: Долучайтеся до наших соцсеток, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая. Yeah, baby.

0: ёсць што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся а поўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Рады зноў павітацца з вамі, дарагія нашы слухачы. Ну і дзянёк працягваецца. І з вамі па-ранейшаму вядучая Алла Іванова, гукарэжысёр Ларыса Мараева. Сёння гаворым пра касмічны рок. Будьце з намі, хутенька і зноў працягнем знаёміцца з сённяшнімі рок-фактамі, прысвечанымі гэтай тэме. Ну а пакуль, як заўсёды, давайте паслухаем добрыя навіны.
0: Новины бывают важными, серьезными, оперативными. А у нас новины добрые.
1: Жыхарка Анапы ўвечары прыпаркавала аўтамабіль у двары, але забылася зачыніць дзверы. Раніцай яна падышла да акна, зірнула на машыну і заўважыла, што ў сярэдзіне хтосьці шавеліцца. Дама выйшла на вуліцу і выявіла на заднім сядзенні п'янага госця. Спачатку незнаёмец разгубіўся, калі жанчына на яго пачала крычаць, ну а потым проста вылез і пайшоў па сваіх справах. Праўда, пазней ён звязаўся з ёй і папрасіў прабачэння. Мужчына растлумачыў, што ў яго сапраўды такі ж аўтамабіль, таму яму здалося, што ён дома. Умелая паркоўка, вось пра гэта сведчыць, умоўна кажучы, наша наступная гісторыя. Яхта коштам больш за 2 мільёны еўра на хуткасці каля 70 кіламетраў за гадзіну вылецела на бераг і спынілася прыкладна за 200 метраў ад дома аўтара відэа. Судна прайшло міма знакаў на прычале, секла некалькі бяроз і апынулася на сушы. Зразумела, што сітуацыя выклікала інтарэс у мясцовых жыхароў, ну і цяпер яе абмяркоўваюць у інтэрнэце. Вяселле пары з Нью-Йорка пайшло не па плане, прычым нечаканы інцыдэнт здарыўся літаральна адразу пасля пачатку цырымоніі. Муж успамінае, што пачуў дзіўны трэск і ўбачыў, як прама на яго падае дэкаратыўная драўляная арка. Ён паспеў трохі адысці, але ўдару было ўсё роўна не мінаваць. Канструкцыя павалілася жаніху дакладна на галаву. Зрэшты, пара прыняла рашэнне прадоўжыць цырымонію. Інцыдэнт хоць і непрыемны, але стаў самай запамінальнай падзеяй свята. А неўзабаве стане і пацешнай сямейнай гісторыі. Дарэчы, жаніх пацярпеў нязначна, хоць і атрымаў на галаве шышку. І апошнія ў горадзе Таяма, гэта Японія, завёўся незвычайны злодзей, якога цікавіць вельмі спецыфічная здабыча. Серыйны фетышыст прабіраецца ў школы і крадзе вусцілкі з абутку старшакласніц. Як правіла, яго цікавяць дзяўчаты, чые імёны і фатаграфіі з'яўляюцца ў інтэрнэце і СМІ, напрыклад, за спартыўных дасягненняў. Толькі ў гэтым навучальным годзе вусцілак пазбавіліся 35 вучаніц з 13 школ. Паліцэйскія пачалі расследаванне, а школьніц просяць звяртаць увагу на любых падазроных людзей і, па магчымасці, не пакідаць свой абутак без нагляду.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, будем далее протягивать, знакомиться с пятеркой сегодняшних топ-рок-фактов. Яны присвечены космосу непосредственно, тем более, что по 10 кастрычника проходит сусветный тыдень космосу. И мы с вами доведались про то, что у космос неколи с аппаратами Voyager 1 и 2 были отправлены две золотые пластинки, и там разные музычные записи, у тем лику и рок-н-ролл, песня Чак Берри отправилася ў космас. Першым рок-альбомам, які афіцыйна апынуўся ў космасе, быў непасрэдна канцэртны запіс гурта Pink Floyd. Таксама высветлілі, што Beatles, яны да космаса маюць такое вялікае істотнае дачыненне. Многіх кампазіцый яны абуджаюць астранаўтаў на арбіце. Таксама некалі адправілі ў напрамку да палярнай зоркі незвычайны радыёсігнал сваёй песні. Ну і зараз будзе у нас чарговая гісторыя. Космас дагэтуль застаецца вельмі такім небяспечным месцам для чалавека, таму былі і няўдачы, безумоўна, калі запускалі самыя розныя апараты туды для даследавання. І вось, напрыклад, брытанскі гурт Blur запісаў кампазіцыю спецыяльна для марсіянскага пасадачнага модуля Beagle 2. Яна павінна была транслявацца адразу пасля таго, як гэты апарат ажыццявіць паспяховую пасадку і стаць своеасаблівым музычным прывітаннем чырвонай планеце. Але калі б усё прайшло паспяхова, то марсіяне б зразумелі, што з музыкай на Зямлі ўсё проста шыкоўна. На жаль, падчас пасадкі здарылася няштатная сітуацыя. Гэты апарат дасягнуў паверхні планеты, а потым перастаў падаваць прыкметы жыцця. Ну і праз некалькі гадоў іншы лятальны апарат, які ўсё ж такі паспяхова ажыццявіў пасадку на чырвонай планеце і знайшоў на паверхні Марса абломкі ад Beagle 2. Таму, хутчэй за ўсё, музыка Blur так і не прагучала вось на гэтай самай планеце, на Марсе.

Гэта такая шырокая тэма, можна яшчэ ўзгадваць шмат кампазіцый, якія прысвечаны космасу. Можна ўзгадваць гурты, якіх цікавіла касмічная тэма. Але наш эфір быў бы няпоўным, калі б мы не ўзгадалі яшчэ і рускіх рок-выканаўцаў, непасрэдна, якія таксама звярталіся да касмічнай ці каля касмічнай тэмы. І вось зараз прапаную вам даведацца, хто, ну, ізноў жа, гэта толькі тры гурты, якія тэму космасу асвятлялі ў сваёй творчасці. «Звезда па імені Сонце» – галоўная касмічная песня Віктара Цоя, яна стала гімнам некалькіх пакаленняў. «Гагарін» – гурт «Ундервуд» прысвяціў гэты трэк першаму касманаўту, і песня падкрэслівае дасягненне чалавецтва і веліч гэтага гістарычнага кроку. А рок-гурт «Земляне» падарыў песню «Трава ў дома», знакамітую ўсім, якая стала сапраўдным гімнам расійскай касманаўтыкі. Я думаю, што вы яшчэ можаце назваць некалькі песень касмічных, але гэта можна зрабіць у тэлеграм-канале «Радыё Сталіца». Галасаванне ў нас яшчэ працягваецца, хутка будзем падводзіць вынікі, але тым не менш, заходзьце, згадвайце сённяшнія гісторыі, мы абіраем самы цікавы факт пра ўзаемасувязь космасу і рока.

0: огонек на радио «Столица».
1: Говорили мы сегодня с вами, сябры, про космичный рок, и высвятляли, якая взаимосувязь існуе поміж космосом и роком, ну и доведались, якія рок-композиции стали гимном космонавтов и побывали у космосе, при яких обставинах. И что ж атрымалося у нашем голосовании в пятерце топ-рок-фактов? На гэты момент, дарэчы, амаль что по часу сяго эфиру, вось як доўжылася голосование, гэтыя два рок-факты, яны, ну так вось аднолька, аднолькава набиралі роўную колькасць ваших голосов. Гэта, безумоўна, Pink Floyd і іх альбом, які першым афіцыйна апынуўся ў космосе. Гэта Delicate Sound of Thunder. Ну і рускі рок, безумоўна, і касмічная тэма, якая адлюстравана ў кампазіцыях рускіх рокераў, таксама вам спадабалася. Дзякуй всім, хто дзве гэтыя гадзінкі цікава і з карысцю провел свой час. Для вас працавали ведучая Алла Иванова, гукрэжысёр Ларыса Мараева. Всім жадаем добрага дня, выдатнага настрою, канешне. Ну і можна пра космас, космасу сёння паслаць нікае свае жаданне і паслухаць любімую рок-кампазіцыю, прысвечаную космасу. Будзьце разам з радыё «Сталіца». Пачуемся. Пакуль.

Разумная и мэтанакіраваная на працы, далікатная и добрая дома, асляпляльна прыгожая заўсёды. Беларуская жанчына – гэта сапраўдная сіла, якая заваёўвае свет.

Вітаю, з вами Данута Анчалеўска. У бліжэйшыя некалькі хвілін аб адметных беларускіх спартсменах. Баскетбалістка Ірына Сумнікава-Свердзенка. Алімпійская чэмпіёнка і бронзавы прызёр Алімпіяды. Срэбраны прызёр чэмпіянату свету. Двухразовая чэмпіёнка Еўропы. Нарадзілася 15 кастрычніка 1964 года ў Мінску. У сям'і любілі спорт. У садзе вісела баскетбольная кольца. І дзеці у тым ліку. Іра гадзінамі спаборнічалі. Спачатку дзяўчынка прасілася на гімнастыку альбо фігурнае катанне. Першыя трэніроўкі мастацкай гімнастыкі паказалі, што здольная, але прыйшла пазнавата. А канькі не купілі, бо ў доме і так было шмат спартінвентару. Пасля Ірына танцавала ў ансамблі, спявала ў хоры, а ў чацвёртым класе занялася плаваннем. Фізкультуру любіла. Пасля дэманстрацыі баскетбольнага адрыблінгу атрымала рэкамендацыю ў дзіцячую спартыўную школу. Спецыялісты запэўнівалі, што ў яе добрыя перспектывы ў бегу на кароткія дыстанцыі і ў скачках у вышыню. Іра спрабавала сумяшчаць баскетбол і лёгкую атлетыку, але трэнер Таццяна Масіч угаварыла канчаткова вызначыцца на карысць баскетбола. З 15 гадоў Ірына выступала за каманду сталічнага гарызонта. Яна адрознівалася ўменнем прадбачыць сітуацыю, лёгка і хутка перамяшчалася на пляцоўцы, перахоплівала мёртвыя мячы, выдатна разыгрывала. З імем капітана Ірыны Свердзенка звязаны лепшы перыяд існавання мінскай баскетбольнай каманды «Гарызонт», касцяк якой складаў зборную Беларусі. 10 гадоў беларускі нязменна змагаліся за права ўвайсці ў тройку мацнейшых каманд СССР. Гуляць за зборную Савецкага Саюза Ірыну запрасілі ў 1984-м. Галоўная перамога адбылася на 25-х алімпійскіх гульнях у Барселоне. Асноўнымі саперніцамі аб'яднанай каманды СНД лічыліся амерыканкі, якія ў выніку занялі трэцяе месца.

0: дзе ты такіх глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Прынята лічыць, што калі глядзець на зварку, можна страціць зрок. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Для таго, каб разабрацца, ці можна аслепнуць ад таго, што глядзіш на зварку, трэба зразумець, як працуе зварачная дуга. Крыніца сілкавання зварачнага апарата стварае электрычную дугу, якая выпраменьвае шырокі дыяпазон хваль даўжынёй ад 200 да 1400 нанаметраў. Гэтая дуга не толькі стварае высокую тэмпературу, якая дазваляе плавіць метал, але і выпраменьвае яркае святло ў трох дыяпазонах – інфрачырвоным, бачным і ультрафіялетавым. Энергію ад ультрафіялетавых прамянёў паглынае ў тым ліку і чалавечае вока, і яе лішак можа прывесці да фотакератыту – апёку рагавіцы. Пад уздзеяннем такога святла частка клетак рагавіцы гіне, што прыводзіць да непрыемных адчуванняў – святлобоязні, невыразнасці зроку ці болю. Пры гэтым фотакератыт можна зарабіць не толькі гледзячы на зварку. Сонца таксама выпраменьвае ультрафіялет, таму назіранне за сонечным зацьменнем альбо прагулка яркім зімовым днём без сонечных акуляраў таксама можа прывесці да гэтай праблемы. Аднак рагавіца здольна хутка рэгенеравацца. Звычайна фотакератыт праходзіць сам за 1-3 дні, у залежнасці ад таго, наколькі моцна рагавіца была пашкоджана. У сур'ёзных выпадках спатрэбіцца візіт да афтальмолага і лячэння. Абсалютна бяспечным для зроку лічыцца назіранне за зваркай, калі праца адбываецца за некалькі кіламетраў ад чалавека. У выпадку меншай адлегласці неабходна выкарыстоўваць сродкі індывідуальнай абароны. Напрыклад, спецыяльныя маскі альбо ахоўныя акуляры. А мы тым часам за гэтыя некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Теория зману. Слухай, любимая.

0: 2026 год беларускай жанчыны. Маршруты, знаёмствы, краявіды і проста цікавыя месцы. Геалакацыя на радыё «Сталіца».
1: Яна не баялася марыць, была паслядоўная, упартая ў сваіх поглядах і мэтах, а таксама працавітая, праз што здабыла павагу і каханне мэтра французскага мастацтва. Яна кансультавалася ў Пабло Пікасо, а то і ў яе, а паехалі ў Зембін, дзе правяла дзяцінства беларуская мастачка парыжскай школы. Надзея Хадасевіч Ліжэ, з вамі Аляна Давыдава. Прывітанне!
0: Геалакацыя.
1: Яна даказала, мары спраўджваюцца, калі для іх рэалізацыі пракласці намаганні. Надзея вельмі любіла маляваць, верыла, што калі-небудзь будзе тварыць у Парыжы. Бацькі ж захапленне дачкі лічылі бескарысным марнаваннем часу і нават запрашалі знахарку, каб выгнаць дэманаў. Надзея збегла ў Смаленск, затым у Варшаву, дзе выйшла замуж, і ўжо з мужам пераехала ў Парыж. У горадзе мары яе чакалі развод, без грашоўе, але мастачка вытрымала ўсе выпрабаванні, бліскуча. Яе талент заўважыў Фернан Ліжэ, французскі жывапісец, скульптар, майстар дэкаратыўнага мастацтва. Яна стала яго вучаніцай. Пасля другой сусветнай вайны яны пажаніліся. На жаль, шчасце было нядоўгім. У хуткім часе Фернан пайшоў з жыцця, пакінуў усю творчасць каханай жонцы. Тая вельмі баялася, каб карціны не разышліся па руках калекцыянераў. У 1960-м на поўдні Францыі яна адкрыла музей імя Фернана Ліжэ. Сама мастачка працягвала працаваць, асабліва ярка. Яе талент выявіўся ў манументальным мастацтве. Надзея Хадасевіч Ліжэ рэгулярна наведвала Савецкі Саюз, арганізоўвала выставы твораў свайго мужа, яшчэ перадала ўдар 72 пано. Зараз дакладна вядома месцазнаходжанне 20 мазаік мастачкі, 14 у горадзе Дубна, Маскоўскай вобласці, 6 у калекцыі Зембінскага музея народнай славы. На іх партрэт мастака Пабло Пікасо, Уладзіміра Леніна, жывапісца і скульптара, настаўніка і мужа Надзеі Фернана Ліжэ, партрэт мастака Марка Шагала, а яшчэ галерыста, гісторыка мастацтва і пісьменніка Даніэля Андрэ Канвіера і пано з абстрактнай выявай. Разумееце цяпер, навошта мы з геалакацыяй паехалі сёння ў Зембін? І дзеля чаго варта завітаць сюды ў рэальнасці і не аднойчы? Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.

0: Президентская республіка.
1: Калі мы выбираем радио, что такое сегодня послухать? Пытание узнікае. Гэта любимая столица. У политики зрабіць выбор значно складанее. Таму з вами Президентская республіка и политолог Андрей Лазуткин. Пасля пасяджэння Арганізацыі Аб'яднаных Нацый аказалася, што і нацыі не такі ўжо аб'яднаныя, да і сама арганізацыя, як кажуць, кульгае. З трыбуны АА на адны дзяржавы пагражаюць іншым, і зрабіць з гэтым нічога нельга, акрамя як выйсці з залы. Да і механізм працы выклікае спрэчкі. Профільныя камітэты ААН, здаецца, робяць справаздачы аб злачынствах у зоне ваенных канфліктаў і аб парушэнні правоў чалавека, але большая частка аднабаковая і тычыцца толькі Расіі. Яшчэ горш з міжнароднай адказнасцю. Трамп з трыбуны ААН патрабаваў ад усіх краін выйсці з міжнароднага крымінальнага суда. Вядома, гэты орган ні разу не сябар Беларусі, хутчэй наадварот. Яны спрабуюць праводзіць расследаванні супраць нас, але замест таго, каб паляпшаць і рабіць такія суды аб'ектыўнымі, ад іх увогуле адмаўляюцца. Ну, тады ў свеце не будзе ніякай інстанцыі, якая праследавала прычыны генацыду і агрэсіўных войнаў. Атрымліваецца, хто каго прывёз на сваю тэрыторыю, той таго і судзіць. Ніякіх міжнародных законаў больш няма, як гэта было з Мадурам. І, вядома, самая вялікая праблема ААН – фінансавая. Каля чвэрці грошай ім даюць напрамую ЗША. І калі палічыць долю краін НАТО, яна будзе больш за палову. Таму наіўна чакаць, што ААН пачне асуджаць канфлікты, у якіх удзельнічаюць амерыканцы і іх саюзнікі. Мусіць, не за гэта ваявалі нашы продкі ў вялікую айчынную. Беларусь стала краінай заснавальніцай ААН як асобная рэспубліка, таму што нашы страты ў сусветнай вайне былі вялізнымі. Але сёння гэта нікога не вучыць. Сістэму сусветнай бяспекі трэба будаваць нанава, а голас невялікіх краін нечутны. Трэба быць моцным самім і мець моцных саюзнікаў. Магчыма, новым генсекам ААН стане Рафаэль Грусі, фізік-атамшчык. Здавалася б, вучоныя павінны добра разумець небяспеку атамнай зброі і атамнай вайны. Але мы бачылі, як канфлікт у Іране пачаўся ў тым ліку з-за атамнай праграмы, і МАГАТЭ не змагло гарантаваць іранцам бяспеку. Складаная сітуацыя была і вакол Запарожскай АЭС, якую ўвесь час абстрэльвалі з украінскага боку. Таксама на днях Украіна выйшла з пагадненняў з Беларусю пра апавяшчэнне аб ядзерных аварыях. І гэта з улікам таго, што наша рэспубліка пацярпела ад чарнобыльскага выкіду якраз з украінскай тэрыторыі. Таму ніякай справядлівасці чакаць не варта. Працу наступнага генсека ААН будзе немерана. Да таго, што і так дрэнна працавала, дадаўся ўзаемны недавер краін адна да адной. Можна заўважыць, што Александр Лукашэнка апошнім часам крытычна выказваўся аб міжнародных арганізацыях. І аб ШАС, і аб ААН. І справа не ў іх слабасці, а ў тым, што для вырашэння праблем, мусіць, трэба пераходзіць на двухбаковы ўзровень. З тымі жа амерыканцамі мы размаўляем напрамую, і санкцыі здымаюцца хутчэй, чым калі б мы дзейнічалі праз ААН. Вынік ужо бачны. Варта было Коулу заявіць аб зняцці санкцыі з Беллесбумпрама, як Александр Лукашэнка едзе правярае нарыхтоўку лесу і стан лясной тэхнікі. Таму што калі мы не ўмеем захоўваць драўніну, рамантаваць машыны і дзесьці трошачкі лянуемся працаваць, вінаваты ў гэтым мы самі, а не ААН і амерыканцы. Больш за тое, ніхто не ведае, колькі працягнецца рэжым паслаблення санкцый, калі, напрыклад, у ЗША зменіцца прэзідэнт. Таму ў нас ёсць акно недзе ў 2 гады, каб наладзіць гандлёвыя ланцужкі, прадаць лес, зарабіць і запусціць цэлюлозны камбінат разам з Аманам на 1,5 мільярда долараў. Гэта грошы, якія мы можам страціць зусім не праз санкцыі, а праз безгаспадарчасць. І гэта якраз той выпадак, калі продкі казалі. У добрага гаспадара і саломінка не прападзе, а ў кепскага і дрывано згніе. Ось у нас лес часам і гніе. Але праблем сёння больш. Гэта і лагістыка, і перакрыты Армузскі праліў, і пагроза новай вайны на Блізкім Усходзе. І ніхто не можа гарантаваць, што заўтра стане лепш. Таму трэба рабіць тут і зараз, і не спадзявацца на міжнародныя арганізацыі. Дарэчы, такія ж санкцыйныя праблемы сёння ёсць і ў Расіі. Мы маглі б пастаўляць ім лясную тэхніку замест імпартнай. А вось што можна сказаць дакладна, харчаванне ў свеце будзе даражэць, і той, хто зможа правільна выкарыстоўваць рэсурсы, а гэта і зямля, і лес, калій, і вада, той будзе не проста эканоміць, але і заробіць на экспарце. ААН, на жаль, не можа ці не хоча эфектыўна вырашыць праблему сусветнага голаду, а значыць, цэны будуць высокімі, каб заходняя карпорацыя і манапалісты зараблялі. Краінам Афрыкі трэба загадзя думаць аб механізацыі сельскай гаспадаркі і аб імпарце тэхналогіі, ну, напрыклад, з Беларусі. Міжнароднае становішча зараз нагадвае прынцып «дапамажы сябе сам». Але беларусы тым вызначаліся, што заўсёды дапамагалі суседзям, як далёкім, так і блізкім. А рабіць усё трэба своечасова і нават прыбіраць лес.
0: Президентская республіка.
2: Радіостоліца.бай.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 16 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Александр Лукашенко наведаў выпрабавальны палігон Інстытута парашковай металургіі ў Мінскай вобласці. У рамках рабочай паездкі кіраўнік дзяржавы азнаёміўся з распрацоўкамі грамадзянскага і абароннага прызначэння. Прэзідэнт зацікавіўся двухмесным аўтажырам «Філін», які можа выкарыстоўвацца ў прыватнасці для разведкі ці транспарціроўкі грузаў.
2: Это интересно.
3: Стекла уже Орша освоила. Композитное производство есть цеха и на Барановичах, в Орше, и в Академии наук. Но для серийного производства надо более мощное. Заняться двигателем, авионика полностью, программное обеспечение свое. Ну и механика здесь не такая сложная. Очень большой процент
2: локализации. В общем, посмотри все вдвоем, начертите, расскажите, переведите в цифру. Мне эта штука нравится. И летит же 200 километров, так как вертолет.
3: На авиационный двигатель обычный бензин 95-й, 20 литров на час полета. За час при крейсерской скорости минимум 150 километров. Он очень экономичный. Летный час в сравнении с вертолетом.
2: Дайте мне материалы для принятия решения.
4: Есть трехместный вариант для ФАПов использовать. Они могут доставить медработника и забрать пациента.
3: Кабина. Здесь пилот, здесь фельдшер. И загрузка, вот прилетели ФАП, там, где нет дорог. Осуществили прием, и надо госпитализация, к примеру, лежачего пациента. Полностью носилки.
2: Хорошо. Торговли доставили.
3: Да. В режиме агрообработки. Поставили баки 200 литров. Функционала много.
2: Посмотрел агрокомбинат Дзержинский, побрызгал кукурузные поля, они уже высохли, желтые, и уборку раньше начал. Поэтому десилам нужен, если, конечно, он будет опрыскивать.
3: Обрабатывать, да.
4: Человека с правами не переучивают за 10 часов.
3: Да, и самое главное, техника управления. Вот 10 часов, и любой человек, у которого нет противопоказаний по вестибулярному аппарату, по вот, медкомиссии, через 10 часов начинает самостоятельно.
2: Юра, главное, чтобы не падал. Если не падает, а планируете садиться, это хорошо. Хорошо,
3: надежная машина. Вот 6 лет уже летаем.
2: Хорошо.
1: Беларускі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт увайшоў у глабальны рэйтынг лепшых універсітэтаў свету па версіі брытанскага часопіса «Таймс», паведамляе «Ньюзбай». Ацэньваюць установы адукацыі па 5 катэгорыях, сярод якіх якасць даследаванняў і ўзаемадзеяння з прамысловасцю. Для ўключэння ў табліцу універсітэт павінен адпавядаць строгім крытэрыям, уключаючы публікацыю не менш 1000 навуковых прац за апошнія 5 гадоў. На Брэшчыне стартаваў ацяпляльны сезон. Ліст за подпісам старшыні аблвыканкама Александра Максімчука накіраваны гарадскім і раённым выканаўчым камітэтам. У адпаведнасці з заканадаўствам цяпло пускаюць у сацыяльныя аб'екты, калі сярэднясутачная тэмпература трымаецца на ўзроўні не вышэй за 10 градусаў 3 дні запар. Цяпло ў жылыя дамы, а таксама ва ўстановы культуры і адукацыі падаецца пры тэмпературы не вышэй за плюс 8. У Мінску зараз плюс 15. Па данных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра плюс 6-12, у дзень 14-22. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 14-16, у Магілёве 15-17, у Гродні 17-19, у Гомелі 18-20, у Брэсце 20-22. У сталіцы ўначы плюс 8-10, у дзень 15-17 без ападкаў.

0: Рок. Про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. А што наконт нарвежскага рока? Сёння слухаем і знаёмімся з калектывам Готэм. Тым больш, што музыканты ўжо анансавалі новы альбом «Сіджэл» і падзяліліся сінглам «Ми Йорд». Назва альбома перакладаецца з англійскай як «магічны знак». У інтэрв'ю удзельнікі гурта тлумачылі, што пра старажытныя легенды і фальклорныя сюжэты яны задаваліся пытаннем, што застаецца, калі рассейваюцца ілюзіі. У 10 трэках альбома даследуюцца тэмы зачаравання, голаду, прароцтва, смяротнасці і ў канчатковым рахунку адраджэння. У аснове песні «Ми Йорд», якую сёння паслухаем, ляжаць выявы паўднёвых, паўночных, усходніх і заходніх плыняў, якія праносяць па сушы і моры, нібы апошні ўздых чагосьці велізарнага і матчынага, калі яно сыходзіць назаўжды. Замест асуджэння і абвінавачвання ў тэксце на першы план выходзіць пачуццё ціхага развітання. Слухаем трэк і рушым у глыбіні фолк-рока.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Твой герой, а я красивая. В красивом фильме о любви.
1: Радио «Столица».
2: У «Столицы» 17 годин. Студия с выпуском новин. Ягор Шевчук. Падчас рабочей поездки ў Мінскую вобласць Александр Лукашэнка азнаёміўся з айчыннымі распрацоўкамі грамадзянскага і абароннага прызначэння. Кіраўніку дзяржавы ў прыватнасці прадэманстравалі рэактыўныя снарады, боепрыпасы да беспілотнікаў і ракетнае цвёрдае паліва. Прэзідэнт пацікавіўся, калі будзе гатовая цалкам беларуская ракета.
3: Ты мне скажы, когда ты сделаешь ракету?
4: Головка самонаведения – это вопрос не к нему, Александр. Что-то да, другие институты.
3: Когда ты сделаешь? Я делаю двигатели.
4: Боевые части.
3: Когда ракета будет?
5: Ну, год на полтора, меньше, то есть 5.
3: Это значит 5?
5: Нет. Ну, зачем 5? Мы же тут не делали 5.
3: Если бы она была плохая, ее бы не покупали, а ее покупают. Да я не о плохой говорю. Я говорю о великом нашем, продвинутости нашей великой. Понимаете? От евреев голову взяли, от русских тельняшку, которую рванем, а все остальное белорусское. Сделайте. Сделай и приходи, как я часто говорю, приходи и проси, что ты...
5: Вот не
3: женщина вчера родила 3 детей. Трое, я как-то брякнул языком, приходи тогда и проси. Попросила квартиру, отдал. Так и ты, приходи и проси, я буду выполнять. Но разговоры о том, что это вот заложено, ну это заложено было в те века. Нам сегодня надо другое оружие. Я не хочу тебя вытянуть тут струнку. Не можешь, скажи, чтобы пообещаешь в будущем году что-то сделать. Не сделаешь, как у нас часто бывает. Потом придете мне с министрами и бойко объясните, что ну вот не получилось. И я вынужден чего-то ждать. Поэтому, если можешь, скажи, что надо, будем делать.
2: Беларусь готова арганізаваць новы раунд перагавораў Расіі і Украіны. Аб гэтым міністр замежных справ Максім Рыжанкоў заявіў у інтэрв'ю РИА Новасці. Кіраўнік знешнепалітычнага ведомства нагадаў, што дасягнутыя ў 2014 у Мінску дамоўленасці былі сарваныя. Лідары Францыі і Германіі прызналіся, што планавалі даць перадышку Украіне і нарасціць яе ваенны патэнцыял. Нашы пасрэдніцкія намаганні яшчэ актуальныя, але Еўрасаюз у гэтым не зацікаўлены, падкрэсліў Максім Рыжанкоў. Футбалісты зборнай Беларусі правядуць чарговы паядынак групавога этапу Лігі нацый УЕФА. У рамках намінальна-дамашняга матча ў Будапешце нашы спартсмены сустрэнуцца з фінамі. Пачатак гульні ў 21:45. Прамую трансляцыю пакажуць на тэлеканале Спорт ТБ. Раней у першым крузе спаборніцтваў у Хельсінкі зборныя Беларусі і Фінляндыі згулялі ў нічыю. У Мінску зараз плюс 15. Па данных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра плюс 6-12, у дзень 14-22. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 14-16, у Магілёве 15-17, у Гродні 17-19, у Гомелі 18-20, у Брэсті 20-22. У сталіцы ўначы плюс 8-10, у дзень 15-17 без ападкаў.
1: Реклама на радио «Столица».
6: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
7: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Вітаю вас, шановні аматори вострих відчуванняў, тыя, хто сёння раніцай ужо з'еў зубок часнаку і нікога яшчэ не пацалаваў, ну і тыя, хто да гэтага часу лічаць, што часнок гэта проста прыправа. Я ваш капітан Андрэй Крупіч і наш гукарэжысёр Святлана Антонова, якая сёння прынесла ў студыю вянок з часнаку і кажа, што гэта для абароны ад ліхаманкі. Сёння, сябры, мы адзначаем дзень аматараў часнаку. Так, у гэтай вострай, пахучай і неверагодна карыснай расліны ёсць уласнае свята, і яно нам як напамін. Часам самыя простыя рэчы робяць нас здаравейшымі, нават калі адна спахне так, што воўк не падыдзе. Сёння ў нас, сябры, наступныя трэкі прагучаць у першай эфірнай гадзіне. Разам з вамі мы пачуем Paramore, Accept, Black Pistol Fire, Арію нават, і хутка будзе хіт, а таксама шмат іншых. Заставайцеся з намі, мы толькі пачынаем, пагналі!

0: Драйв-чат.
1: 17 годин 16 хвилин, это радио столица. Сябры, сегодня у нас незвычайное свято. День аматора у чесноку. Напишите, как вы ставитесь, да, его любите, не любите, и, может, нават не можете без его. Например, есть у меня такие сябра, и он каже, что я на сняданок, на обед и на вечеры у меня заусёды есть чеснок. Я вот, например, его люблю, але, конечно, не так, как он, не у любый час. Например, перед спотканием я б его все ж таки не ел. Але калі дома один, то могу з'есть и зубок, и ведаете, дагэтуль живы и нават здоровы. Дарэчы, чеснок выкарыстоўваецца чалавецтвам ужо больш за 5000 гадоў. Яго ели ў старажытным Егіпце, Грэцыі, Рыме. У Кітаі ён быў не толькі прыправай, але яшчэ і лякарствам. І нават валютай. Егіпецкія рабочыя атрымлівалі чеснок як частку платы. Уявіце, працуеце вы на пірамідзе, ну а вам плацяць чесноком. И тады гэта было выгодно. Ну а яшчэ, канешне, чеснок валодае антыбактэрыяльнымі уласцівасцямі. Яго выкарыстоўвалі для лячэння ран яшчэ ў першую сусветную вайну. Ён быў настолькі каштоўным, што называлі яго рускім пеніцылінам. Напішыце, сябры, як вы ставіцеся да чеснаку, расказвайце, заходзьце ў нашу суполку, знаходзьце яе, знаходзьце драйв-чат у пошуку Телеграма, напішыце радіо Сталіца на рускай мове, далучыцеся да нашай суполачкі. Тут заўсёды прыемна ў нас, утульна, карысна, на пастах прыгожыя дзяўчынкі. Пастаўце лайк, напішыце камент, ну і ўсе каментары, як звычайна, я агучу ў другой эфірнай гадзіне. Рухаемся.

Свою цікавостку у нас мы, Радіо Сталіца, выступаем гэтай восенню генеральным партнёрам усіх галоўных рок-канцэртаў. 31 кастрычніка будзе гурт 5DS адзначаць сваё 25-годдзе. 14 лістапада прыедуць металісты з Пітера, Арігамі, далей будзе сапраўдны ураган. Гурт Мегамозг 21 лістапада прывязе ў Мінск абсалютна новы гук, самі пра сябе так кажуць. Ну і фініш у нас прыгожы будзе ў суботу 28 лістапада. Прыедуць таксама легенды метала, рускі гурт The Korea і зладзіць незабыўнае шоу. Ну а падтрымае яго наш калектыў Saintless. Сябры, усе канцэрты адбудуцца на пляцоўцы 375 Place. І, канешне, Радіо Сталіца разам з вамі ў самым цэнтры падзей. Мы выступаем генеральным інфармацыйным партнёрам, так што заставайцеся з намі.

0: Навігатор на радіо «Сталіца».
1: Сябры мае, наша першая эфірная гадзіна скончылася, як зубок часнаку хутка, але са смакам, а мы не спыняемся, далей вас чакаюць цікавасці і вашы ж гісторыі, таму не пераключайцеся, ў другой гадзіне будзе яшчэ больш цікава, і як звычайна сустракаемся з вамі праз выпуск навін, нікуды не сыходзьце.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Сябры мае, мы вяртаемся, як другі зубок часнаку, яшчэ больш востры і, канешне, яшчэ больш карысны. З вамі я, Андрэй Крупіч, наш гукарэжысёр Святлана Антонова і нашы вострыя трэкі. Разам з вамі у другой эфірнай гадзіне мы узбадзёрымся Ван Халенам, Сабатонам, The Offspring прагучыць, Карпіклані, Горкі Пак і хутка будзе магутны Arion. Мне падабаецца гэты гурт. Фіны, мелодык Power Metal, заснаваны ў 2011 годзе у Хельсінкі. Даволі папулярныя яны на радзіме. Канешне, у свеце не так, каб моцна, але ў 2013 годзе свет пра іх даведаўся, калі яны выканалі свой хіт на Еўрабачанні Lost. Зараз паслухаем іх трэк The Light That Burns The Sky. Пачынаем. Погнали!

Драйв-чат. Ула-ла, НЛА, гэта не НЛА, канешне, гэта Мінск, але ў нас заторы таксама падобныя, і зараз яны нават павялічыліся, Яндэкс ацаніў іх у 7-8 балаў. Што сказаць, яны ёсць. Застаецца ў нас заторчык на вуліцы Казлова ад Платонова да Змітрака Бядулі. На плошчы Змітрака Бядулі адбылася аварыя, ў сувязі з гэтым заторчык і павялічыўся. Ну і таксама застаецца на праспекце Незалежнасці. Цягнецца ён ад Янкі Купалы да плошчы Перамогі. І на плошчы Перамогі таксама мы назіраем аварыю, на жаль. Спачуваем, сябры, тым, хто зараз там апынуўся. Сёння шмат нешта аварый, і ўсе яны на кольцах. На плошчы Францішка Багушэвіча таксама адбылася аварыя ў правым радзе. У сувязі з гэтым заторчык у нас расцягнуўся на вуліцы Эня Міга ад гарадскога вала да плошчы Францішка Багушэвіча. Застаецца таксама даволі напружаная сітуацыя у нас на Даўгінаўскім тракце. Там яшчэ ідуць рамонтныя работы. Заторчык ад Прыгараднай да Арлоўскай. Ну, а вось на Арлоўскай затору няма. І гэта, канешне, радуе. Спадзяюся, што парадуе вас таксама, сябры, і інфармацыя, дзе сёння працуюць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці, каб вы іх назіралі і пакінулі свае грошы ў сваіх жа кішэнях. У Мінску яны сёння працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Пушкіна, таксама на вуліцах Маяковскага, Прытыцкага, Аэрадромнай, Маскоўскай, Радыяльнай, Казінца, Ваўпшасава. Канешне, стаяць яны і на МКАДзе. У абласных гарадах, у абласных нашых цэнтрах таксама ёсць. Увага, сябры, ў Брэсце стаяць на праспекце Савецкім, на вуліцах Піянерскай і Радужнай, у Гомелі на вуліцы Савецкай, у Гродні на вуліцы Карскага, у Магілёве на праспектах Пушкінскім і Шмідта, і на вуліцах Першамайскай і Грышына. Актуальная інфармацыя заўсёды, сябры, толькі ў нас. Ну і, канешне, раскажам, якім заўтра чакаецца надвор'е. Сёння мы адзначаем дзень аматараў часнаку. Дык вось, надвор'е на заўтра, яно як часнок, даволі карыснае, асабліва калі ўлічыць, што зараз вельмі і вельмі цёпла, грэемся для кастрычніка. У Мінску 15-17, сонейка за блокамі. Гэта ідэальны дзень, каб пайсці, напрыклад, на прагулку ці на пікнічок і ўзяць з сабою часначок. Брэст 20-22, тут ясна. Сонца як часнок, яркае, вострае, радуе нас. Таму тыя, хто ў Брэсце, могуць нават атрымаць апошні ў гэтым сезоне загар. Гродна 17-19, пераменная воблачнасць. Тут вецярок лёгенькі ёсць, як лёгкі пах часнаку. Лёгкі, але адчувальны. Ўсё ж такі восень. Віцебск 14-16. Воблачна з праясненнямі. Тая самая воблачнасць, як часнок у страве. Яна ёсць, але яна проста дадае характар. У Гомелі чакаецца 18-20 без ападкаў. Тут надвор'е як добры зубок часнаку. Просты і без сюрпрызаў, асабліва калі той часнок добра прыгатаваны. Магілёў плюс 15, плюс 17. Ясна. Яснае неба, як цікавы пах, які гатовы вас радаваць. Спадзяюся, сябры, ёсць у вас тыя, хто парадуе вас сёння якой-небудзь прыемнай стравай з часнаком ці без. Галоўнае, каб усё было з любоўю і, канешне, для вас. Мы тут парацуем для вас таксама. Як заўсёды, 24/7. Заставайцеся з намі, рухаемся.

0: Кур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: 18:32, радыё «Сталіца», і зараз вы даведаецеся тое, чаго не раскажа нават самы вопытны кухар. Сёння мы адзначаем дзень аматара ў часнаку. Часнок выкарыстоўваецца чалавецтвам больш за 5000 гадоў. Яго елі ў старажытным Егіпце, Грэцыі, Рыме і Кітаі. Ён быў не толькі прыправай, але і лякарствам, і нават валютай. Егіпецкія рабочыя атрымлівалі яго як частку платы. У старажытным тым жа Егіпце часнок лічыўся свяшчэннай раслінай. Яго клалі ў грабніцы фараонаў, каб забяспечыць ім сілу ў замагільным жыцці. І яго елі рабочыя, якія будавалі піраміды, каб не хварэць. Часнок валодае антыбактэрыяльнымі ўласцівасцямі. Яго выкарыстоўвалі для лячэння ран яшчэ ў першую сусветную вайну. Ён быў настолькі каштоўны, што яго называлі рускім пеніцылінам. Аліцын – галоўнае актыўнае рэчыва. У ім ён утвараецца, калі часнок рэжуць

грыбоў, паразітаў і нават некаторых вірусаў. Часнок – гэта не толькі прыправа, але яшчэ і культурны сімвал. У многіх краінах ён лічыцца абярэгам ад злых духаў. У Румыніі, напрыклад, яго вешалі на дзверы, каб не пусціць вампіра, і, магчыма, гэта працавала. Хтось любіць часнок нават у дэсертах. Ёсць марожанае з часнаком і, кажуць, нават смачнае. Я не правяраў і, хутчэй за ўсё, не буду. Калі вы частаваліся, сябры, напішыце, раскажыце пра свае ўражанні. Часнок – гэта не проста ежа, гэта і лякарства, і абярэг, і натхненне. Ён робіць нас здаравейшымі, ён робіць нас смялейшымі, і ён робіць нас такімі, што нас баяцца не толькі хваробы, але яшчэ і вампіры, ну і некаторыя суседзі таксама. Напішыце, сябры, як вы ставіцеся да часнаку. Хутка буду чытаць ваш ваши комменты, рухаемся.

0: Драйв-чат.
1: 18:43 хвіліны, радыё сталіца. Сёння ў нас дзень аматара ў часнаку. Зараз будзем глядзець у нашым чаце, колькі такіх аматараў. Піша Мальвіна, усім прывітанне. Вельмі люблю часнок, асабліва для мяне смачны часнок з марожаным салам. Вось так, вось маленькі зубок часнаку мае вялікую сілу, ён ператварае любую страву ў шэдэўр, а здароўе робіць мацнейшым. Вось так, вось цікавы шэдэўр. Ну, а Васіль дае свой шэдэўр. Васіль, пішыце наступны раз ўсё ж такі на беларускай мове. Буду ў моманце зараз перакладаць вашы шэдэўры, працаваць синхронным перакладчыкам. Свежы сок часнаку працуе як натуральны раслінны клей, дзеліцца лайфхакам Васіль. Што можна ім склеіць? Дробныя расколіны шкло, напрыклад, тонкую кераміку, паперу, хутка змацоўвае папяровыя лісты і лёгкія вырабы. Сусальнае золата нават у традыцыйнай рэстаўрацыі выкарыстоўваюцца. Асаблівасці часночнага клею такія, што трэба яго ўжываць, зубчык разразаць на палову, душыць сок, а пасля тонкім такім вось тонкай палосачкай наносяць на паверхню і шчыльна прыціскаюць прадметы адно да аднаго на некалькі хвілін. Мінусы таксама ёсць: не валодае водаустойлівасцю, раствараецца і некаторы час захоўвае спецыфічны пах. Вось так вось, гэта часовая бытавая хітрасць. Дзякуй за лайфхакі, сябры, заўсёды ад вас усё карысна. Я таксама дзякую за вашы мемчыкі, за відосікі. Вось тут, дарэчы, класны відос. Нядаўна Металіка выступала у Лас-Вегасе ў знакамітай сферы. Там было проста феерычнае шоу. Хто не бачыў, заходзьце, сябры, паглядзіце. Гэта Unreal. Вельмі і вельмі крута, як і сам гурт. Далей прывітанне Пітару Грыфіну, нашаму слухачу. Дзякуй за каменты. Дзякуй за мудрасць. Кубе таксама, у Кубы незвычайныя мемы. І, канешне, наша слухачка Мальвіна таксама піша, напісала нават невялічкі вершык. Зараз знойдзем і прачытаем. Ну, а пакуль прачытаем іншы каментарый. Іншы каментарый даляцеў нам ад нашага слухача. Ён пасаромеўся і не напісаў у чат, напісаў асабістае. Мая бабуля клала часнок нават у малако, каб адагнаць нячыстую сілу. Я не ведаю, ці дапамагала, але ў мяне ўсё добра. Дзякую, крута, што ў вас ўсё добра. Я аднойчы з'еў цэлую галоўку часнаку на спрэчку, і я ўсё ж такі яе выйграў. Вось гэта крута. Мне здаецца, што галоўкі таксама розныя бываюць. Напішыце, вялікая яна была ці не. Сірэна піша: каб здароўе было ок, кожны дзень з'ядай часнок. Дзякую вам за такія вершы, сябры. Дзякую вам за тое, што пішаце каменты, дзеліцеся з намі сваёй мудрасцю. Чакаем яшчэ, напішыце ўсё агучым, рухаемся.

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столицы 19:01. Что погрожает мужчине с Полоцку за напад у тягником и як ашуканцы утягивают неполнолетних у махлярские схемы. Об этом у ближайшие хвилины у студии Евгения Любина. У Полоцку затриманы мужчына, які ударыў ножом з падарожніка ў цягніком. У міліцыю з мясцовай бальніцы паступіла паведамленне 54-гадовым пацыентам. Як высветлілася, у вагоне дызель-цягніка двое п'яных спадарожнікаў раптам пасварыліся. У выніку разборак адзін з іх ударыў свайго апанента ножом. За прычыненне цяжкіх цялесных пашкоджанняў яму пагражае да 8 гадоў пазбаўлення волі. У Салігорску мужчына падчас застолля збіў 25-гадовую дзяўчыну. Паводле інфармацыі праваахоўнікаў, мясцовы жыхар адпачываў у гасцях у прыяцеля. Паміж ім і 25-гадовай удзельніцай застолля паўстаў слоўны канфлікт, які перарос у бойку. У выніку дзяўчына сур'ёзна траўміраваная, ёй спатрэбілася доўгае лячэнне. Фігуранту пагражае да 3 гадоў пазбаўлення волі. У Лідскім районе жанчына загінула ў пажары, яе сужыцель у рэанімацыі. Здарэнне адбылося ў прыватным доме аграгарадку Мажэйкава. Ачаг узгарання знаходзіўся ў пакоі, з якога быў выратаваны мужчына. Па словах блізкіх, сужыцелі злоўжывалі спіртнымі напоямі. Разглядаецца некалькі версій узнікнення пажару, асноўная з якіх – неасцярожнае абыходжанне з агнём пры курэнні. У Хойніцкім районе прадпрымальнік, які не меў ліцэнзіі, спрабаваў адрамантаваць пажарную сігналізацыю ў 2 дамах культуры. Неадпаведнасці выявіліся, калі дзяржканцлёры вывучалі дакументы аб закупцы гэтых работ. Пры гэтым супрацоўнікаў раённага цэнтра па забеспячэнні дзейнасці бюджэтных арганізацый, які праводзіў закупку, гэты факт не насцярожыў. Пасля ўмяшання камітэта дзяржканцлёру дагавор з індывідуальнымі прадпрымальнікамі скасавалі. Ашуканцы ўцягваюць непаўналетніх у злачынныя схемы. Падлеткаў запалохваюць і выкарыстоўваюць у якасці кур'ераў. Праваахоўнікі ўстанавілі асобу 17-гадовага замежніка, якога зламыснікі прыцягнулі да перадачы грошай. Хлопцы патэлефанавалі пад выглядам супрацоўнікаў сотавага аператара і прапанавалі падоўжыць дагавор. Затым з ім звязаўся лжэсупрацоўнік праваахоўных органаў. Ён праканаў юнака, што да яго імя нібыта цяпер праводзяцца незаконныя фінансавыя аперацыі. Пад пагрозай крымінальнай адказнасці пацярпелы аддаў зберажэнні бацькоў і грошы яшчэ аднаго падлетка. Праваахоўнікі нагадваюць, ні пры якіх абставінах нельга паведамляць коды з СМС, а любыя падазроныя званкі варта неадкладна спыняць.
2: Милиция напоминает, что домашнее насилие – это не то, что нужно скрывать, замалчивать, терпеть, либо страдать от него. Случай домашнего насилия, если он произошел, необходимо остановить, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Если вам стало что-либо известно о фактах домашнего насилия у ваших родственников, знакомых, соседей, просим сообщить об этом на круглосуточную телефонную информационную линию по проблемам семьи и детей по номеру 8029 367 32 32, либо по номеру 102.

0: «Золотая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Запрашаю у яскравае падарожжа па старонках гісторыі рок-музыкі, дзе кожная кампазіцыя – гэта сапраўдны шэдэўр. Залатая калекцыя лепшых трэкаў усю гадзіну на радыё «Сталіца».

0: у свете мотораў.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчеліўская. На пасяджэнні камісіі па гарантаванні бяспекі дарожнага руху абмеркавалі змены арганізацыі руху на вулічнай дарожнай сетцы сталіцы. У прыватнасці разгледжаны меры па павышэнні бяспекі каля дома нумар 33 на вуліцы Філімонава і на скрыжаванні вуліцы Акадэмічнай і завулка Казлова. Па інфармацыі дзяржаўнай інспекцыі, нерэгулюемы пешаходны пераход каля названага дома на вуліцы Філімонава з'яўляецца месцам канцэнтрацыі дарожна-транспартных здарэнняў. За апошнія 3 гады тут адбылося 4 уліковыя аварыі. У іх пацярпелі 4 чалавекі. Скрыжаванне завулка Казлова і вуліцы Акадэмічнай таксама аднесена да месцаў канцэнтрацыі аварый. За 3 гады на гэтым нерэгуляваным скрыжаванні зарэгістравалі 16 дарожна-транспартных здарэнняў, у двух з якіх людзі былі траўміраваны. Для павышэння бяспекі на гэтых участках прапануецца ўстанавіць дадатковыя тэхнічныя сродкі арганізацыі руху, дарожныя знакі, нанесці разметку і даабсталяваць дарожны кантролер. Яшчэ адно пытанне тычылася арганізацыі аднабаковага руху па веласіпедным завулку ад праспекта Партызанскага да дома нумар 5/2. Як растлумачылі ў дзяржаўнай інспекцыі, цяпер аўтамабілі паркуюцца як на пазначаных стаяначных пляцоўках, так і ўздоўж бартавога камня з абодвух бакоў завулка. З-за гэтага ўзнікаюць складанасці з раз'ездам. У час пік сітуацыя ускладняецца на скрыжаваннях веласіпеднага завулка з праспектам Партызанскім і рабочым завулкам. Прычынамі называюць высокую загружанасць гэтых вуліц і канфлікты пры выкананні левага павароту падчас адначасовага дазваляльнага сігналу святлафора. Пытанне аб арганізацыі аднабаковага руху па веласіпедным завулку вынесена на разгляд камісіі.
0: У свеце матораў.
2: Радыё Сталіца.

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Прынята лічыць, што калі глядзець на зварку, можна страціць зрок. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Для таго, каб разабрацца, ці можна аслепнуць ад таго, што глядзіш на зварку, трэба зразумець, як працуе зварачная дуга. Крыніца сілкавання зварачнага апарата стварае электрычную дугу, якая выпраменьвае шырокі дыяпазон хваль даўжынёй ад 200 да 1400 нанаметраў. Гэтая дуга не толькі стварае высокую тэмпературу, якая дазваляе плавіць метал, але і выпраменьвае яркае святло ў трох дыяпазонах: інфрачырвоным, бачным і ультрафіялетавым. Энергію ад ультрафіялетавых прамянёў паглынае ў тым ліку і чалавечае вока, і яе лішак можа прывесці да фотакератыту – апёку рагавіцы. Пад уздзеяннем такога святла частка клетак рагавіцы гіне, што прыводзіць да непрыемных адчуванняў – святлобоязні, невыразнасці зроку ці болю. Пры гэтым фотакератыт можна зарабіць не толькі гледзячы на зварку. Сонца таксама выпраменьвае ультрафіялет, таму назіранне за сонечным зацьменнем альбо прагулка яркім зімовым днём без сонечных акуляраў таксама можа прывесці да гэтай праблемы. Аднак рагавіца здольна хутка рэгенеравацца. Звычайна фотакератыт праходзіць сам за 1-3 дні, у залежнасці ад таго, наколькі моцна рагавіца была пашкоджана. У сур'ёзных выпадках спатрэбіцца візіт да афтальмолага і лячэння. Абсалютна бяспечным для зроку лічыцца назіранне за зваркай, калі праца адбываецца за некалькі кіламетраў.

0: метраў ад чалавека. У выпадку меншай адлегласці неабходна выкарыстоўваць сродкі індывідуальнай абароны. Напрыклад, спецыяльныя маскі альбо ахоўныя акуляры. А мы тым часам за гэтыя некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Теория зману. Слухай, любимая.

глыбіні стагоддзяў беларуская жанчына нясе ў сябе вялікую сілу, сілу любові і стварэння. Яе падтрымка – лепшая абарона ад любых жыццёвых паваротаў. Дзякуй за пяшчоту, якой вы напаўняеце кожны дзень.

0: Рок-альбом на радио «Столица».
1: С самого початку своей творчей деятельности музыканты гурта «Чайф» с задовольнением берут удел у разностайных рок-фестивалях и сборных концертах. До 1992 года у их послужные списы выходит фестиваль «Рок супрать террору», концерты памяти Башлачева и Цоя, туры по далеким исходе и Италии. А удел «Чайфол» у 1989-1990 годах у музычно-экологичных походов «Рок чистой воды» зусім выпадкова адыграў вызначальную ролю ў запісі альбому «Дзеці гор». Пасля канцэрта ў Мінску да музыкантаў падышоў мужчына, муж адной з арганізатараў, з якой яны некалі ездзілі ў тур па гарадах, якія пацярпелі ад Чарнобыля. Жанчына толькі нарадзіла і не змагла прыйсці, таму яна перадала праз мужа запрашэнне ў госці. У наступную раніцу музыканты адправіліся па знойдзеным адрасе. За размовай яны паскардзіліся гаспадарам на адсутнасць прафесійнага запісу і добрага відэакліпа. Калі вечар падышоў да канца, мужчына выклаў на стол 3000 нямецкіх марак. Ён папрасіў не крыўдзіцца, не адмаўляцца і зняць на гэтыя грошы кліп, калі яны дапамогуць. Музыканты хацелі вярнуць сродкі ці заключыць рэкламны дагавор, але проста мінская сям'я адмовілася, зрабіўшы ім гэты падарунак ад чыстага сэрца. Чайфы адразу вырашылі, на што пойдуць грошы. На 1000 марак знялі кліп, не спеши ты нас хранить, а на остатние две выкупили студийный час у SNC Records и приступили до записи альбома.

0: Рок-альбом на радио «Столица».
1: Апроч Сергія Галаніна, у працы Чайфам дапамагалі і іншыя вядомыя музыканты. У некаторых песнях гітарныя партыі выканаў лідар гурта Crossroads Сергій Воранаў. Дарэчы, у пачатку 1992 года у групу вярнуўся бас-гітарыст Антон Нефантьев, які пакінуў яе 2 гады таму. «Дзеці гор» запісаны і зведзены дастаткова хутка, прыкладна за 5 дзён. Справа ў тым, што канцэпцыя дыска была выбудавана задоўга да пачатку запісу, і для альбома адабрана 9 песень. У апошні момант, ўжо ў студыі, да іх была дададзена яшчэ адна.

0: Рок-альбом на радио «Столица».
1: Альбом «Дети гор» адразу пасля выхаду быў моментальна зміцены з прылаўка Украіны. Менавіта з яго пачалося станаўленне цяперашніх легенд рускага рока групы «Чайф». У дальнейшым у чайфовскай дыскаграфіі уральская канцэпцыя гуку вельмі арганічна перапляталася з маскоўскім, гэтак жа як сталічны менеджмент са свярдлоўскім. Наперадзе у музыкантаў былі новыя альбомы, вялікія канцэрты, юбілеі, адкрыццё сайта, здымкі ў кіно і шмат іншага, але гэта ўжо зусім іншая гісторыя. Ну, а я на гэтым з вамі развітуюся да наступнага разу і пайду слухаць чарговы рок-альбом, каб з вамі пражыць новую рок-гісторыю.

0: добрий рок.
1: Вітання усім, хто прагне послухати нешта цікаве, вядома про рок. У студії Єва Пламінова і чарговая рок-навінка. А што наконт нарвежскага рока? Сёння слухаем і знаёмімся з калектывам Готэ. Тым больш, што музыканты ўжо анансавалі новы альбом «Сіджэл» і падзяліліся сінглам «Мі Йорт». Назва альбома перакладаецца з англійскай як «магічны знак». У інтэрв'ю удзельнікі гурта тлумачылі, што пра старажытныя легенды і фальклорныя сюжэты яны задаваліся пытаннем, што застаецца, калі рассейваюцца ілюзіі. У 10 трэках альбома даследуюцца тэмы зачаравання, голаду, прароцтва, усмяротнасці і ў канчатковым рахунку адраджэння. У аснове песні «Мі Йорт», якую сёння паслухаем, ляжаць выявы паўднёвых, паўночных, усходніх і заходніх плыняў, якія праносяць па сушы і моры, нібы апошні ўздых чагосьці велізарнага і матчынага, калі яно сыходзіць назаўжды. Замест асуджэння і абвінавачвання ў тэксце на першы план выходзіць пачуццё ціхага развітання. Слухаем трэк і рушым у глыбіні фолк-рока.

0: Президентская республіка.
1: Калі мы выбираем радыё, што такое сёння паслухаць, пытанне ўзнікае. Гэта любімая сталіца. У палітыцы зрабіць выбар значна складаней. Таму з вамі Прэзідэнцкая рэспубліка і палітолаг Андрэй Лазуткін. Пасля пасяджэння Арганізацыі Аб'яднаных Нацый аказалася, што і нацыі не такі ўжо аб'яднаныя, ды і сама арганізацыя, як кажуць, кульгае. З трыбуны АА на адны дзяржавы пагражаюць іншым, і зрабіць з гэтым нічога нельга, акрамя як выйсці з залы. Ды і механізм працы выклікае спрэчкі. Профільныя камітэты ААН, здаецца, робяць справаздачы аб злачынствах у зоне ваенных канфліктаў і аб парушэнні правоў чалавека, але большая частка аднабаковая і тычыцца толькі Расіі. Яшчэ горш з міжнароднай адказнасцю. Трамп з трыбуны ААН патрабаваў ад усіх краін выйсці з міжнароднага крымінальнага суда. Вядома, гэты орган ні разу не сябар Беларусі, хутчэй наадварот. Яны спрабуюць праводзіць расследаванні супраць нас, але замест таго, каб паляпшаць і рабіць такія суды аб'ектыўнымі, ад іх увогуле адмаўляюцца. Ну, тады ў свеце не будзе ніякай інстанцыі, якая праследавала прычыны генацыду і агрэсіўных войнаў. Атрымліваецца, хто каго прывёз на сваю тэрыторыю, той таго і судзіць. Ніякіх міжнародных законаў больш няма, як гэта было з Мадурам. І, вядома, самая вялікая праблема ААН – фінансавая. Каля чвэрці грошай ім даюць напрамую ЗША. І калі палічыць долю краін НАТО, яна будзе больш за палову. Таму наіўна чакаць, што ААН пачне асуджаць канфлікты, у якіх удзельнічаюць амерыканцы і іх саюзнікі. Мусіць, не за гэта ваявалі нашы продкі ў вялікую айчынную. Беларусь стала краінай заснавальніцай ААН як асобная рэспубліка, таму што нашы страты ў сусветнай вайне былі вялізнымі. Але сёння гэта нікога не вучыць. Сістэму сусветнай бяспекі трэба будаваць нанава, а голас невялікіх краін не чутны. Трэба быць моцным самім і мець моцных саюзнікаў. Магчыма, новым генсекам ААН стане Рафаэль Грусі, фізік-атамшчык. Здавалася б, вучоныя павінны добра разумець небяспеку атамнай зброі і атамнай вайны. Але мы бачылі, як канфлікт у Іране пачаўся ў тым ліку з-за атамнай праграмы, і МАГАТЭ не змагло гарантаваць іранцам бяспеку. Складаная сітуацыя была і вакол Запарожскай АЭС, якую ўвесь час абстрэльвалі з украінскага боку. Таксама на днях Украіна выйшла з пагадненняў з Беларусю пра апавяшчэнне аб ядзерных аварыях. І гэта з улікам таго, што наша рэспубліка пацярпела ад чарнобыльскага выкіду якраз з украінскай тэрыторыі. Таму ніякай справядлівасці чакаць не варта. Працу наступнага генсека ААН будзе немерана. Да таго, што і так дрэнна працавала, дадаўся ўзаемны недавер краін адна да адной. Можна заўважыць, што Александр Лукашэнка апошнім часам крытычна выказваўся аб міжнародных арганізацыях. І аб ШАС, і аб ААН. І справа не ў іх слабасці, а ў тым, што для вырашэння праблем, мусіць, трэба пераходзіць на двухбаковы ўзровень. З тымі жа амерыканцамі мы размаўляем напрамую, і санкцыі здымаюцца хутчэй, чым калі б мы дзейнічалі праз ААН. Вынік ужо бачны. Варта было Коулу заявіць аб зняцці санкцыі з Беллесбумпрама, як Александр Лукашэнка едзе правярае нарыхтоўку лесу і стан лясной тэхнікі. Таму што калі мы не ўмеем захоўваць драўніну, рамантаваць машыны і дзесьці трошачкі лянуемся працаваць, вінаваты ў гэтым мы самі, а не ААН і амерыканцы. Больш за тое, ніхто не ведае, колькі працягнецца рэжым паслаблення санкцый, калі, напрыклад, у ЗША зменіцца прэзідэнт. Таму ў нас ёсць акно недзе ў 2 гады, каб наладзіць гандлёвыя ланцужкі, прадаць лес, зарабіць і запусціць цэлюлозны камбінат разам з Аманам на 1,5 мільярда долараў. Гэта грошы, якія мы можам страціць зусім не праз санкцыі, а праз безгаспадарчасць. І гэта якраз той выпадак, калі продкі казалі. У добрага гаспадара і саломінка не прападзе, а ў кепскага і дрывяно згніе. Ось у нас лес часам і гніе. Але праблем сёння больш. Гэта і лагістыка, і перакрыты Армузскі праліў, і пагроза новай вайны на Блізкім Усходзе. І ніхто не можа гарантаваць, што заўтра стане лепш.

0: лепш. Таму трэба рабіць тут і зараз і не спадзявацца на міжнародныя арганізацыі. Дарэчы, такія ж санкцыйныя праблемы сёння ёсць і ў Расіі. Мы маглі б пастаўляць ім лясную тэхніку замест імпартнай. А вось што можна сказаць дакладна, харчаванне ў свеце будзе даражэць. І той, хто зможа правільна выкарыстоўваць рэсурсы, а гэта і зямля, і лес, калій, і вада, той будзе не проста эканоміць, але і заробіць на экспарце. ААН, на жаль, не можа ці не хоча эфектыўна вырашыць праблему сусветнага голаду. А значыць, цэны будуць высокімі, каб заходняя карпорацыя і манапалісты зараблялі. Краінам Афрыкі трэба загадзя думаць аб механізацыі сельскай гаспадаркі і аб імпарце тэхналогіі. Ну, напрыклад, з Беларусі. Міжнароднае становішча зараз нагадвае прынцып «дапамажы сябе сам». Але беларусы таму вызначаліся, што заўсёды дапамагалі суседзям, як далёкім, так і блізкім. А рабіць усё трэба своечасова і нават прыбіраць лес.
1: Президентская республика.
2: Радио столица. Кропка Бай.

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета, 7 кастрычніка ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра плюс 6-12, удзень 14-22. У абласных цэнтрах у сераду чакаецца. У Віцебску плюс 14-16, у Магілёве 15-17, у Гродні 17-19, у Гомелі 18-20, у Брэсце 20-22. У сталіцы ўначы плюс 8-10, у дзень 15-17 без ападкаў.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

0: засобных гукаў, рытма і тэмбру складваецца яркі і эмацыянальны рок. Як усё гэта працуе? Слухайце ў рубрыцы «Рок-інструментарыум».
1: Прывітанне ўсім, з вами Алла Іванова. Гітара – другі па папулярнасці музычны інструмент у свеце пасля фартэпіяна. Па некаторых статыстычных данных, 6,5% насельніцтва планеты умеюць граць на ёй у той ці іншай ступені. Яна мае параўнальна невялікія памеры, мабільная, а таксама адносна простая у засваенні тэхнічных прыёмаў ігры. Сёння пагаворым пра акустычную гітару. Гэта струнны шчыпковы музычны інструмент у большасці разнавіднасцей з 6 струнамі, які славіцца са звонкім і яркім гучаннем. Назва акустычная азначае спосаб гукаўзмацнення рэзаніруючым корпусам інструмента без выкарыстання электрычнасці. У адрозненні ад класічнага варыянта на такую гітару ставяць выключна металічныя струны, што дае ёй больш звонкі, гучны і насычаны тэмбр.

Корпусы акустычных гітар бываюць розных тыпаў, ад кампактных і універсальных да буйных, і кожны дае свой унікальны баланс высокіх і нізкіх частот. Самая папулярная форма акустычнай гітары называецца дредноут. Яе стварылі ў пачатку 20-га стагоддзя для больш моцнага гуку. Інструменты з суцэльнага дрэва гучаць багацей і з часам паляпшаюць свае акустычныя ўласцівасці, у адрозненні ад ламініраваных мадэлей. Акустычная гітара выкарыстоўваецца ў многіх музычных жанрах і мае велізарны попыт сярод рок-музыкантаў. У цяжкім жанры яна дадае кампазіцыям аб'ёму, кантрасту і жывога цёплага гучання. Інструмент задзейнічаны многімі рок-гуртамі як асноўны, так і ў асобных баладах або фолк-рок-кампазіцыях. Многі выкарыстоўваюць яе для стварэння сольных кампазіцый, балад або акустычных канцэртаў. Так, Эрык Клэптон запісаў легендарны альбом, дзе віртуозна выканаў акустычныя версіі сваіх галоўных хітоў, уключаючы «Лейла». Нірвана запісалі легендарны акустычны канцэрт і многія свае папулярныя песні. Пол Маккартні напісаў мноства класічных рок-кампазіцый на акустычнай гітары, у тым ліку і «Yesterday». Боб Дылан, ключавая фігура фолк-рока, доўгі час пачынаў сваё выступленне з акустычнай гітары і губнога гармоніка. Led Zeppelin спалучалі цяжкі блюз-рок з акустычным фолкам. Вельмі ярка гэта гучыць у іх песні «Starway to Heaven».

0: Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімая. Сталіца.

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне...

0: Геолокация на радио «Столица».
1: А поехали у гості до помніка природи валуна. Поміром 4 метри 30 сантиметрів на 2 метри, вагою більше за 70 тонн. Мімо не пройдем. З вами Аляна Давидова. Привітання.
0: Геолокація.
1: І їдем у Ашмянський район. Тут валуноў, дзякуй ледавіку, вельмі шмат, і вось самы вялікі якраз наш Нявестін камень называецца. Ён адметны не толькі габарытамі, расказвае наш гід, супрацоўнік Ашмянскага раённага цэнтра культуры Сергей Жылік.
2: Ён знаходзіцца ў такім маляўнічым, так званым рамбоўскім рове. На дне гэтага рова размяшчаецца. І адсюль яшчэ другая назва валуна – рамбоўскі валун. Дык вось вакуль яго шмат дзесяцігоддзяў складалася шмат легендаў, міфаў, паданняў.
1: Безумоўна, сама назва валуна Нявестін камень паказвае на тое, што ён выконвае перш за ўсё жаночае пажаданне, дапамагае дзяўчатам у пошуках сучанага, спрыяе стварэнню шчаслівай сям'і, яшчэ клапоціцца пра жаночае здароўе.
2: Ну і безумоўна выконвае жаданні, з якімі звяртаюцца да яго дзяўчаты, жанчыны. Дарэчы, міфы і легенды, яны былі сабраныя падчас этнаграфічных экспедыцый, тое, што распавядалі жыхары навакольных вёсак, тое, што ім казалі бабулі, тое, што шло з пакалення ў пакаленне. Дык вось гэтыя легенды і міфы, яны, ну, на самой справе цікавыя і надаюць валуну такі сакральны змест.
1: Каменю гэтаму каля 20 тысяч гадоў. Яго ж прынёс ледавік, памятаеце? Нішто сабе ўзрост. Колькі часу ў яго просяць дапамогі, дакладна ніхто не скажа. Але не гэта ж галоўнае, а тое, што камень сапраўды дапамагае. Чуе просьбы і выконвае жаданні.
2: Людзі, якія звяртаюцца да яго, прыносяць ахвяраванні, прыносяць нейкія свае думкі, дакранаюцца і моцна просяць валун аб тым, каб ён выканаў сакральную нейкую думку, патаемнае жаданне.
1: Дарэчы, традыцыя шанавання валуна Нявестін камень унесена ў спіс нематэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей Беларусі. А яшчэ з каменем звязваюць шмат містыкі, нават кажуць. Тут раней, чым дзе-небудзь, распускаюцца вясновыя першацветы. І гэта дакладна стварае казачную атмасферу. Пакуль усё. Пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя.
3: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.